0: Men vi skal nå ta hand om deg også, da. Vi har rikslig med saftstasjoner, og så har vi fått med oss Røde Kors på laget. Så
1: det tror jeg trenger.
0: Jeg hører det på radioen at det var vanlig med minst 20-30 kollapser på hver sånn her halvmaraton, så vi er forberedt på det.
1: Legesenteret er orientert.
0: Det er orientert. AMK og alle instanser. Det er ikke bare å arrangere sånn løp, skal jeg si deg. Altså, alle måtte godkjenne dette her. Helse, politi, kommune, vegeier. Ordfører, alt ihop.
1: Har det vært planlagt en god stund da?
0: Ja, vi har noe planlagt. Det er en par måneder da.
1: Det er flere hundre påmeldet.
0: Ja, så det er noe Sparebanken Norge som er liksom initiativtakere, og så har de fått med skigruppa i Eidideslag som tekniske arrangører.
1: Er det mange som melder seg på lengst 2100 eller noe?
0: Ja, altså lengste traséen, halvmaraton, er 21 kilometer, ikke det? Og ja. Der er nå over 100 nå da. Så det er bra.
1: Nå går starten. Det
0: er vi 250 på totalen, tror jeg.
1: Nå går starten.
0: Nå går den om 20 minutter.
1: Kortast vi leipa er.
0: Den er 3 kilometer, så det er bare så vidt ut om Osvitsa, så snur jeg da.
1: Ja. Nå får vi se. Det er veire med seg i hvert fall.
0: Ja, det er flott veir.
1: Ja, det var litt før start der, og det varmer opp og spreng gatt og frem der. Og det er sikkert mange som overvurderer seg selv. Det er typisk det er når det gjelder dette her å melde seg på. Etter lang tid trening med mange. Skal vi se. Noen som har snakket med karen nummer 318, hva han heter?
2: Ingar Ella heter jeg.
1: Og dette har du trent jæklig til?
2: Nei, jeg har aldri sprunget halvmaraton før, så det er første gang.
1: Men du trener?
2: Ja, litt iblant, men litt jogging. Så det er mest for å se hva utgangspunktet
1: er. Skota er veldig viktig å sprenge på asfalt.
2: Ja, jeg kjøpte meg nye sko på Sport 1 i noen veka, så da må jeg teste deg.
1: Vet du, koster litt der da?
2: Nei, gode tilbud gjennom hamna, vet du.
1: Ja. Hva du forventer du? Sett deg et mål på time, eller par timer pluss?
2: Ja, jeg har egentlig ikke snøring. Jeg må bare prøve å finne en passelig rygg å holde, tenker jeg, etter hvert.
1: Tror du det kan bli brutalt dog?
2: Ja, det blir nok seikt etter hvert. Men det får bare gå.
1: Vi får se. Ja, det får jeg like før starten.
3: Ja. Det
1: står nummer 343 her og hjertet er klar. Og hva du heter?
4: Kenneth Vedvik heter
1: jeg. Har du prøvd løypa?
4: Det har jeg. Jeg har til og med merket løypa, så denne kjenner jeg godt.
1: Noen som cirka vinner tid?
4: Ja, her er en avvelsak her, så har jeg 1.13, så jeg tipper han springer 1.15. Kanskje noe sånt. Han er ikke så god form som han var i fjor.
1: Og du selv da?
4: Ja, 1.24. Det må være bra.
1: Så du er ikke så langt bak, altså?
4: Nei, vi har
1: trimmet litt. Du trener litt da?
4: Jeg trener litt, det
1: er
4: det.
1: Men er det mange her som kanskje tror du overvurderer seg selv litt?
4: Det kan jeg garantere. Det er alltid det.
1: Har du lukket noen formeldelse på oss ikke, burde du være
4: med? Nei, men jeg synes det er flott at folk stiller på. Det er jo lav terskel litt her, så men det er klart det. Hvis du ikke har trent og skal springe en halvmaraton, så blir det langt. Det blir det.
1: Det er vel snart å feilberegne farten jeg startet med, ikke det?
4: Jo, det har gått på mange smeller selv, så det er veldig fort før det. Det blir tung, spesielt de siste 4-5, hvis du har åpnet for hardt. Da er det en kamp for å komme seg i mål.
1: Er du henger? Så henger det på en, så springer
4: vi
1: to.
4: Nei, i dag skal vi styre det selv. Får vi prøve da. Men det er ikke alltid det blir sånn i praksis.
1: Lykke til, vi snakkes i målgang.
4: Det gjør vi.
1: Det er straks start der. Og ja, jeg går med om. Hjemme er sant mange som var med. Her er det 100 du kan trenge. Halvmaraton er lengste distansen på litt over 2 mil.
5: Hva skal dere springe på?
1: Det er jo ute i Kjølstaden. Her er Alfred Bjørl, og nå er det siste. Nå må du legge ut på nettet hva du skal være med på.
6: Nå skal jeg skru på musikken min. Nå må jeg få
1: på. Hva er du her på nå da?
6: Du, jeg har laget meg en spilliste med raske sanger. Litt 80-tallsrock, litt nye sanger, litt blanding. Så jeg har en sånn fast springespilliste.
1: Du finner noen henger det på, eller hva har du tenkt dette her?
6: Det aller viktigste her er ikke ikke bli frustrert til å henge på disse unge spreke helt i starten.
1: Har du tenkt deg en tid opp i hauda?
6: Jeg har en tid opp i hauda, ikke med Tore å si det.
1: Men to timer?
6: Jeg skal under 2 timer. Hvis jeg kommer under 1.55, så er jeg veldig godt fornøyd.
1: Ja, og du har aldri sprunget i distansen før?
6: Jeg har sprunget i distansen før, men ikke her. Og det er noe med heimebarn. I fotball er det jo heimebarn for det.
3: Kom igjen nå. Takk
1: for det.
3: Så to jenter her. Det er nå startet det som skal springe 21 000 meter. Hva langt er det springer?
5: Vi skal springe 10 kilometer.
3: Og du heter?
5: Sara Hjelmeland.
3: Og du er voldsom å springe da?
5: Nei, vi skal bare på kosetur vi. Prøve det ut. Så vi har ingen ambisjoner egentlig.
3: Har du trent?
5: Ja, sånn av og til, men ja.
3: Er det fotball?
5: Nei, jeg jogger litt her og der, men ikke med ambisjoner om å springe fortere på en måte. Bare for å lufte meg.
3: Og venninne heter?
5: Isabel Fonjelle.
3: Skal du slå henne?
5: Nei, jeg tenker vi gjør dette i lag. Ja, vi gjør dette i lag.
3: Hand i hand liksom,
5: hand i mål. Hand i hand
7: i mål. Hand i hand over målstreken.
5: Ja, absolutt.
3: Hvor langt ut må de nå, du kjenner?
5: Vi skal cirka 1 kilometer forbi Taklo, og så skal vi snu og fare tilbake igjen. Så det blir 10 kilometer.
3: Vi får sikkert beskjed.
5: Det får vi. Der står folk som sier fra når vi skal snu.
3: Hvis de får lyst til å snu før, da.
7: Da gjør vi det.
5: Da gjør vi det.
7: Kanskje blir det 3 kilometer i stedet for.
3: Har det drøtt ikke gått noe før start? For det er mil, det er jo ganske langt, altså.
5: Ja, men der er drikkestasjoner langs med, så vi får drikke i løpet av løpet.
3: Du spiller ikke fotball, du heller?
5: Nei.
3: Du satser på friidrett, altså.
5: Ja,
7: blei vi sånn. Litt, ja.
3: Skal vi si lykke til, eller?
5: Ja.
7: Tusen takk for det.
3: Hun skal ta inn drikker da underveis.
5: Ja, det skal vi gjøre.
3: Han er en som er mer interessert i fotball eller springing, kanskje. Adil Heggen, er ikke det flott tiltak dette her?
8: Det er jo artig, da. Det er så mye folk og litt fine rammer rundt. Og folk i forskjellige alder og forskjellige fasonger og sånt som er. Litt av hvert.
3: 250 påmelde.
8: Synes du det var lite?
3: Nei, jeg synes det er mye.
8: Nei, jeg synes det var bra. Jo. Det ser ut som det er et stort liv der, må folk trives. Ser ut som det har det kjekt, og det er veldig viktigste.
3: Vet jeg på deg i startnummer, du har gått 3 kilometer enda.
8: Jeg lurer på om jeg skal gjøre det.
3: Ja. Det er ikke for sent, vel?
8: Nei, det kan jeg aldri tenke meg. Jeg tror jeg får være med deg, Sofie.
3: Ja.
8: Ja. Nei, det er...
3: Nå må du til å klare deg litt. Du kan ikke gå så tjukk ledder.
8: Jeg har det så mye. Nei. Nei, det må jo det, da.
3: Du er interessert i fotball, men er du jo alltid etter en idrett, eller når det gjelder å se på TV, og liker du friidrett?
8: Ja, det har jeg alltid gjort, men det ser jeg jo av og til på fjernsyn, og spesielt nå, når det er så mange gode norske og sånt, da, kan du si, men jeg synes jo det er artig det. Men det er ikke sånn at jeg sitter og ser i timesvis på det samme.
3: Vet du, 16. mai er fotballen høyt i stag på en måte.
8: Ja, det er jo blitt det. Det har vært noe en del år. Og det er de fra langt ned i divisjonene helt opp på toppen.
3: Og etter målgangen, et par timer etterpå, så braker det der stod på stadion.
8: Her på Eide, ja. Eid og Stryn. Det er noe, har blitt en tradisjon. Vi skifter jo selvfølgelig på hjemmebane og sånt på 16. mai. Men det er jo blitt artig og mye folk og sånt. Og det er jo det nivået som det er på. Da. Men det er jo, ser noe ut som folk synes det er kjekt.
3: Jeg går ut fra det at ikke noen av fotballspillere har meldt seg på så tidlig i noen kamp.
8: Akkurat det tror jeg kan være ganske trygg på.
3: Men det er bare om å sprenge seg og melde deg på da.
8: Ja, du vil ikke være med du da, jo.
3: jeg må referere her, vet du. Så du får lykke til du også. Ottar Nygaard.
9: Oi.
3: Du står her uten startnummer. Hva svarten skal det bety?
9: Jeg er coach, vet du. Noen må jo være det også.
3: Er du coach?
9: Coach. Bære klæ og skaffe hårstrikk og litt sånn forskjellig, vet du.
3: Bør du ikke rope i siden med vatten og sånn forskjellig? Og...
9: Nei da. Nei, jeg er på rett plass jeg nå.
3: Du kommer ut av flatter, ikke?
9: Ja.
3: Og du er med de 4 representanter, du ser med?
9: Det har jeg. Jeg har med min yngste sønn og svigerdatter og 2 barnebarn.
3: Er du som meldte deg på, da, eller?
9: Nei, der står jeg for å kjøre, heldigvis. Treninga også.
3: Er det ene sprenger 10 kilometer?
9: Nei, sønnen min han sprenger halvmaraton, og de 3 andre de sprenger 3 kilometer.
3: Har han trent? Halvmaraton er jo er ikke bare, altså bare.
9: Nei, men han sprenger jo fjell og fjøre nesten hver eneste dag, så det er passelig distanse for han, tror jeg.
3: Var faren sprek i sin ungdom også?
9: Faren var særdeles sprek i sin ungdom.
3: Det var på fotballbanen, det helt vel?
9: Det gikk på fotball, ja. Jeg spilte faktisk aktivt, det var 48 år.
1: På Flatraket?
9: På Flatraket, ja.
1: Var du trofatt mot Flatraket hele tiden?
9: Ja, og før vi startet det så spilte jeg litt på Selje. Før vi startet laget på Flatraket.
1: Mykje knokkelkamper på Flatraket siste tid?
9: Nei, jeg synes ikke det. Jeg synes vi spilte mye renere og finere fotball enn det gjør i dag. For i dag så er det mye mer holding og tjuetriks og dævelskap. Men jeg synes vi var mye flinkere på det. Det var ingen albåge når du gikk opp på Hedda eller noe så helst. Så. Mykje renere og finere fotball før.
1: Ja, i lave divisjoner så er det alltid litt gi og ta, vet du.
9: Jo, det er noe det, og det var jo tette kamper mot nabolag og sånne ting. Men da vi var på det beste, så vi banket jo Eid i Firdakøppen blant annet. Vi slo jo Stryn, og vi slo Flore på heimebane og bortebane.
1: Det er leven litt, på, i og med du husker det enda.
9: Det gjør jeg, for vi var veldig bra. Vi lå jo helt i toppen av datidens femte divisjon, altså dagens fjerde divisjon. Og det var bare bygd av folk.
1: Men sprang du og trente sånn så med på sånne løp, du da, første mål løp på OM for eksempel og sånne ting?
9: Nei, det gjorde vi aldri. Men vi trente intenst på fotballen, så vi hadde nok springing med det altså.
1: Har de lag på Flatraket nå?
9: Ja, de har sjuarlag i 20. divisjon.
1: Er ikke det en nedtur å bare sjuarlag?
9: Jo, men det er jo bare, og det, jeg tror ikke de har hatt en trening, men de har jo spilt første kampen. Så, og da måtte de jo, hadde jo blant annet et barnebarn, en jente på 17 år som var med, og så hadde jeg to barnebarn til som var litt eldre, som var gift og bor i Selje, som var med og spilte for å klare å stille lag. Så spenstig.
1: Hvor er stemningen ytre nå? Du vet hva jeg mener.
9: Ja, ytre er jo stort, egentlig.
1: Ytre av stat kommuner, da.
9: Ja, jeg forstår hva du mener. Jo, hvis du tenker på skolestruktur og det, så er jeg jo glad for det at de enda på å gå vekk ifra utrede at 5. til 7. på Flatraket skulle i Poljen. For det er dødsstøte for bygda å holde på med sånn torskeskap. Det er meget elendig politisk hantering.
1: Hvor mye unge er det på Flatraket?
9: På skolen er det vel en 44 elever, tror jeg.
1: Hvor mange nye kommer det hvert år, cirka? Ser det litt fremover?
9: Ja, det gjør vi også. Og nå kan ikke jeg yte så mye på det, da, men jeg vet i alle fall det er 5 gravide, hvis det ikke det er 6 som blir født i år. Ja.
1: Du blir oppmodet til å, kan vi si, senk.
9: Ja, vi gjør det, men vi gjør ikke sånn som de gjorde inn i Gloppen, vet du, for de tok de jo i snøhål oppe på Utvikefjellet. Jeg tror det ga litt respons det også, men vi har ikke satsa sånn enda.
1: Lite snø der ute med dere.
9: Lite snø ut med oss, ja.
1: Ja, men da får vi se, disse representantene dine kommer i mål også.
9: Ja, det gleder jeg meg til.
1: Uten skade får vi håpe.
9: Uten skade, ja. Ja da.
1: Koselig dag i hvert fall. Veier og skine.
9: Veldig bra, flott tiltak.
1: Takk for praten.
9: Ja, takk det samme.
1: Det var Otta Nygaard, tidligere ordfører i Selje til og med. Da var løpet i gang, og jeg tok meg en tur ut i løypa, og da møtte jeg en kar som kom gående og joggende, og jeg tok en prat med han og råd. Hva er du med på dette? Hva heter du? Jeg
10: er Frode Sunde.
1: Det går bra?
10: Ja. Det er bare fint å komme ut på en tur enn en vanlig.
1: Kjekt dock?
10: Ja, det er veldig kjekt.
1: Du er nå ofte ute og går, du?
10: Ja, jeg prøver å gå en mil eller to for dag.
1: Du har hatt slag eller kvart, det du har hatt?
10: Ja, oppe i høyde.
1: Ja, altså, du er litt hemma, men det ser ikke noe stopper for deg?
10: Nei, det er litt problem med å springe.
1: Ja, ja.
10: Jeg går bare.
1: Ja, men det forstår vi. Balansen må være i orden.
10: Ja, jeg tør ikke springe. Jeg har prøvd, men det er ikke min greie.
1: Men du er i god form likevel.
10: Jeg prøver.
1: Ja.
10: Prøver jeg litt, så i stedet for å sitte inne på dagtid, så er jeg ute og går. Jeg
1: er enig med deg.
10: Ja, det er noe veldig bra.
1: Lykke til for resten. Ja, det har vi bort på Sør-Syda, det heter her.
11: Sikkert nok.
1: Vi er bort på, ja, vi er i hvert fall på hisida. Og en ut av Selje som står der og heier.
11: Det stemmer.
1: Hva du heter?
11: Andreas.
1: Hvem du heier på?
11: Jeg heier på alle.
1: Heier på alle?
11: Ja, ja, vi er, det er sånn felles heiergjeng for alle.
1: Ja,
12: men vi er med hos Sigrid.
11: Men vi er med hos Sigrid da.
1: Ja.
11: Som vi venter på.
1: Jeg kan si vi er på Osvikjen, og kom plutselig på hva jeg var hen.
11: Det stemmer å stå der. Det.
1: Jeg var på tide.
11: Ja.
1: Ja, er det bare mange sprekker her?
11: Her er veldig mange sprekker, både store og små. Spesielt de små, noen med barnevogn, så de må nå få en ekstra... Du ser noe sprek ut, men det er utenpå det, kanskje?
13: Ja, det er kneno, vet du, det så er.
11: Kneno, ja.
13: Kneno, og litt ondt i natt igjen, det da.
11: Ja, det kommer alle ondtene i dag.
13: Ja, i dag er det det kommer. Det stemmer det.
11: Men jeg skal må være kvann og heie også.
13: Ja, her må være noen heie.
11: Ja, det er helt sikkert det.
13: Så vi fant ut her inne var best.
11: Ja. Hva tid tror du det kommer igjen disse halvmaratong-gjengene da?
13: Nei, det er ikke lenge til det. 15 minutter? Ja, vi satser på det.
11: Hadde dere god

sakte går de to i lien, mor og datter trinn for trinn. Hånd i hånd de følger stien, moren hun er blind.

Ja, jeg får vel korrigere at Jan Crosby sang, han fortalte vel helst. Det neste vi skal spille etter Den gamle gyngestol, det er Henrik Dahl.

I sommer så var jeg på dansefestival på Sel, og da nytter jeg anledningen til å lage litt radioprogram. Vi skal få et lite gjenhør med det jeg lagde der da.

Ja, da skal vi snakke med en kar som har spilt i band i en mannsalder og vel så det i 40 år. Heter Willy Kristoffersen og er en av frontfigurerne i Gluntan.

0: Ja, Kristoffer, så var den litt,
1: ja. Ja, Tore, veldig bra. Espen knallgod. Men han William har en utrolig stemme. Han som skriver alle låtene, da. Så jeg tror Lasse og William er mine favoritter over alle år.
0: Jeg husker jeg så et program på NRK, jeg satt hjemme og komponerte at med piano og sett der.
1: Ja, det har ikke jeg sett, men jeg ser det for meg.
0: Du ser den for deg, ja.
1: Han er veldig jordnær, med begge beina på planeten, og det er resten av karen også.
0: Men det begynner jo tidlig her i dag. Skal du være og danse, eller skal du danse deg opp til Olivarskjem, eller skal du ta deg helt med ro?
1: Jeg danser hele kvelden, for jeg elsker å danse.
0: Har du med deg noen å danse med, da?
1: Nei, jeg vet ikke hvem jeg skal danse med i kveld, men jeg håper det er noen som har lyst til å danse med.
0: Ja, det må du. Hva du liker best?
1: Nei, swing.
0: Swing, ja. Vanlig, god gammeldags swing.
1: Ja, jeg elsker swing.
0: Ja. Olivar, en får være som han er, ikke vært som han skulle.
1: Ja, det er bra brennsikkert.
0: Det er bra brennsikkert, ja. Det er mange som har prøvd å etterlikne Olivar. Men jeg takker deg litt spesielt med deg.
1: Ja, jeg synes det.
0: Ja.
1: Og der har vært mange gode band i Norge, og det er der i dag også. Men Steinar Engelbrektsson, det er en annen artist jeg ser veldig frem til som kommer nå på festivalen.
0: Ja, han har bygd seg opp på det 20...
1: Han er knallgod. Ja. Ja. Og det er en herlig, flott gjeng det også.
0: Hva er det spesielt med det bandet da, fra Nordfjord?
1: Nei, jeg synes da Steinar og Sissel, når de er duettene, så synes jeg det er meget, meget bra.
0: Må du vinke til deg?
1: Ja, Gjette.
0: Jeg skjønner om hun vinket, og Gjette må vinke til deg. Jeg får Olivas forbi, så 40-årsjubileum, mener han.
1: Og de, ja, de kommer igjen snart.
0: Han fikk blomstret for 40 år.
1: Ja, det er fantastisk.
0: Men i avskjedsturnéen, den sa han, den blir lange.
1: Ja, jeg tror nok også. Heldig å få møte deg neste år når de feirer 60. Jeg har satset på det, og det er stor fest på Color Line i november med deg.
0: Og der er, hva var du hette igjen?
1: Toril Gressdal.
0: Du, der er du da.
1: Det er du, brennsikker.

0: Lars Åge Vågsæter.
1: Lars Egil Vågsæter.
0: Jeg ser du kan fort, jeg glemmer et navn.
1: Ja.
0: Du skal spille her lammene Anne Nøstvi på gudstjenest, eller her.
1: Ja. Og så i kveld da, på dansen skal vi spille. Vi skal spille et sett der, og skal spille et sett nå.
0: Hvor stor forskjell? Et sett, sier du nå, det er på gudstjenest. Det er veldig spesielt.
1: Ja, det er litt spesielt. Vi spiller nå mange låter fra Anne selv, da. Og så har vi tre salmer, tror jeg, som vi må spille.
0: Du, det er spesielt at folk står i kø og skal på en gudstjeneste, synes jeg.
1: Nei, ja, men det er jo litt spesielt her, vet du. Det blir en egen stemning inni teltet her, og det blir veldig kjekt.
0: Du vet jo, sånn en seng i kirken ser det opp seg litt tungt og sånn, at orgelet ligger litt feil dur. Er det noe omlegging på det?
1: Nei da, vi spiller noen låtene sånn som vi har lært dem, og så får noe publikum med å senge den duren de vil.
0: De må jo følge noenlunde, vel?
1: Ja, de gjør jo det, vet du.
0: Du, får de med dere det som er i salen nå da?
1: Ja, vi hører det. Ja, hvis de tar i, så...
0: Men du, er du, hva du kommer fra?
1: Jeg er fra Molde, eller fra en plass som heter Skåla, 2 mil sørafor.
0: Og du sa til meg før vi begynte at du spilte i Vassengutan også. Ja. Lenge var du med der?
1: Nei, jeg begynte nå i 97 når de startet opp, og så hadde jeg et opphold fra 2013, og så begynte jeg på at 2018, og så spilte jeg frem til 2020.
0: Stilgitar? Meget spesielt og fint jamrende instrument, som mange sier.
1: Ja, det er katsen jammer, er det mange som sier. Det kan det godt være. Nei, det er et fint instrument, artig instrument å spille på.
0: Hvor vanskelig er det å spille på da? Må du øve mye?
1: Jeg har nå øvd fra jeg var siden 1980, for min del.
0: Er befiffringene der så viktig at det er du?
1: Ja, det er jo det, at du også må jo spille fine harmonier da, vet du, så folk hører på. Det er jo det, så fin tone og god lyd. Og...
0: Spiller du mye på gehør?
1: Ja, mesteparten det.
0: Er ikke det når du skal spille til dans, så bør det nesten være det?
1: Ja, det må være det. Du må ta stemninger som er i salen, og da er det på gehør.
0: Og du skal spille i kveld, Ola, med Anne Nøstvi?
1: Ja, jeg skal det.
0: Det blir litt forandring fra gudstjenest
1: da. Det blir det, da vet du. Men ikke så veldig heller. Det er jo litt det samme publikum, vet du. Så.
0: Ja, du koser deg på begge arenaene.
1: Ja, det gjør jeg. Kjempekjekt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da får du slappe litt frem til du skal på scenen om en liten time. Takk for praten, du.

0: Da har jeg gått bort til noen karer, så vet jeg i hvert fall hva dette med å dra på festival er for noe. Ja, det er Brumunddal. Ja. Er det en Brumunddal, eller?
1: Ja, hva låne vil. Ja. Det er Brumunddal, det er Brumunddalen, det spiller ingen rolle.
0: Sånn er dansemusikk, det står dere hjertet ned der nede i gryna der.
1: Nei, i hvert fall hjertet mitt da.
0: Ja,
1: ja. Tror nok andre liker også en del andre type musikk, ja.
0: Han er kameraten din, er vekk å legge seg, eller?
1: Hæ?
0: Det var to her i sted.
1: Ja, men han har jo solgt.
0: Har du solgt han?
1: Ja, jeg fikk ikke en dritt for han, men jeg måtte gi den bort. Ja, nei, ja, han er hos naboen.
0: Han er hos naboen, ja. Du, har med deg et vokseanlegg her med bass-subba og... Ja. Og varmeapparat har du med, sånn det brenner. Rekner du med en dårlig sommer, da?
1: Ja, men vi har vært her før, skjønner du. Det er erfaring, kalles dette. Erfaring.
0: Mm. Men har du med sånn som fjerner myggen?
1: Ja, vi har jo det. Vi har jo både en og andre apparater for å ta bort den. Så det er null problem.
0: Du, hvor viktig er planlegget for å reise på et sånt festival?
1: Ja, han er viktig for å få med seg det du skal. Og det nå har jeg vært her noen ganger, så det jeg vet hva jeg skal ha med meg for noe. Og det ja, der har vi en kjøler på denne står og går på gass, for eksempel, vet du. Vi må ha kaldt øl.
0: Ja, det er viktig.
1: Ja. Og da, ja, da må vi ha, ja. Nei, så
0: du,
1: litt planlegging er det.
0: Og så ser jeg på bobilen din, og det er altså en voksen type og litt eldre modell.
1: Ja, det er en 93-modell, den er vel 10-67, tror jeg står i vannkortet på
0: den. Ja, den har sett mye.
1: Jeg håper han ikke prater.
0: Men du sa til meg i sted her at den jeg var liten på det du har hatt før.
1: Ja, dette er den minste jeg har hatt her. Jeg har hatt to andre på 12 meter, og den ene, den var jo to etasjer på, og da, ja, med telt ut, så da, ja, da, men, nå er jeg alene her da, så det greier seg at meg dette her.
0: Du har ikke kvinnfolk med deg altså, som Asa?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei.
1: Jeg er slatt om hjemme.
0: Ja. Er det litt godt da, eller?
1: Ja, njei. Skal jeg si da?
0: Nei.
1: Ja, for det er jo jævlig herlig at jeg er med. Men da blir det litt en guttetur da.
0: Du er familiemann, ikke du det?
1: Jo. Ja.
0: Jeg vet du har et anstendig yrke også, så ja. du er vant til å være på veien.
1: Ja, jeg er på veien hele uka egentlig. Og jeg har kjørt lastebil siden tidlig 80-tallet.
0: Du sier lastebil, snakker vi trailer eller?
1: Ja. Jeg kaller det lastebil, jeg vet ikke hvorfor jeg sier det, men altså da, ja, det er stor bil, ja.
0: Lang transport?
1: Ja.
0: Ja, på kontinenter, eller?
1: Jeg har vært fra syd i Spania til Nordkapp med lastebil. Ja. Ja, og da kan du, og ikke så veldig mye i Østeuropa, men jeg har faktisk også vært i Østtyskland. Det var en opplevelse jeg nok aldri kom til å glemme.
0: Var det en dårlig opplevelse?
1: Nei, men det var så mye inntrykk til det vi var vant ifra oss på Vesten å komme inn til da var dette 84, tenker jeg det var. Det var før muren falt. Og det var spesielt.
0: Og så var du bare en ungdom, for det er jo 39 år siden nå.
1: Ja. Og det, nå regner det godt, og det, ja, og uerfaren. Og nå er jeg litt mer erfaren, så det, men jeg kjører fortsatt lastebil. Ja.
0: Men har du, når du hører musikk i lastebilen, hva er det du har på da? Er det sånn danseband, eller er det alt mulig etende?
1: Ja, jeg er alt mulig etende. Men det går veldig mye på de spillelistene jeg har her, som dere har hørt her i dag. Men jeg er alt etende, ja.
0: Hva folk sier når du kommer draksene med sånt anlegg?
1: Vakten opp her er ikke så glad i det. Andre liker det. Og det, ja.
0: Sanger du med, eller?
1: Ikke noe jævla god på det, nei. Nei, jævla dårlig.
0: Veldig dårlig,
1: ja.
0: Men det er god fest, da.
1: Ja. Carina Dahl da, kommer med en best på fest.
0: Ja. Ja, hon trønderjenta, ja.
1: Ja. Og det, jeg kan nok stå ved siden av hender når vi er der.
0: Hvis du har sett noe på, det heter line up og fint, men hvis du har sett på det som skal spille her i løpet av disse dagene, ja. Er det noe du har plukket deg ut?
1: Ja, altså, vi har jo Olivars og litt spent på hva som skjer, men de påstår at det er den siste fest, siste opptreden deres da. Ja. Og så har vi litt hjerte for noen trønde greier, den som heter Holmsve. De har noe som jeg som
0: treffer deg litt.
1: Ja, ja. Som går litt rett. Jeg har faktisk også bryllupsvalsen min. Den var fra Holmsve.
0: Åja, oh, ja. Du, Rune Rudberg, du har en tusen. Tror du det er skryt?
1: Ja, jeg kjenner den Rune litt mer enn bare som en artist. Så det, ja, jeg har sett den litt ellers, så ja, ja, nei, jeg må ikke høre på han.
0: Liker ikke så godt. Hva er det stilen da, eller?
1: Nei, altså, han er jo jævla god til å synge. Og hvis han greier å få til lyd opp her, så blir det jo bra. Men han må få tilbake cowboyhatten sin, ikke capsen.
0: Så det går på det utstyret da?
1: Ja, men det er, nei.
0: Han har vært kjent for et godt utstyr, han vel?
1: Ja, ja, men altså, det er ikke det utstyret, men altså, det var han framfører. Ja, ja. Han er litt rande country, og der er han god, og der er han bra.
0: Du synes han har forandret litt stil?
1: Ja, og det er ikke til det positive, som jeg mener da, hvertfall.
0: Så da er ikke du på countryfestival?
1: Jo, jeg har vært der, og det er nok en garva sak, men det blir kanskje litt tøft.
0: Ja. Hva skal skje utover dagen nå da?
1: Nei, vi må, nå sitter vi og går til en nabo her, og så tar vi oss en liten en da, vet du, og da blir det sikkert en til, og så blir det litt annet mat, og så blir det sikkert en liten en til etterpå det, og så, ja.
0: Blir det fort gode nabo her?
1: Ja, ja, ja. Kom noen her, så har vi aldri kjent dem og ikke pratet med dem før, men connection tvert, og det er helt, det er magisk.
0: Du, hva aldersgruppe tror du det er som går på at det er 60 pluss det meste?
1: Nei, jeg håper egentlig kanskje 45 pluss da. Jeg håper det, men jeg er redd for at du har rett at det er 60 pluss. For jeg er også der.
0: Du sa du var ikke noe danseløve.
1: Nei, det er, nei. Ja, jo, jeg er glad i dansen. Jeg danser med kjæringa. Det er noen som prøvde med å lære meg å danse, så det er, ja da, jeg vil prøve, men jeg er ikke noe god.
0: Men jeg tror du er en sånn som liker å få til litt liv og røre der du kommer. Stemmer det?
1: Det har du nok rett i, ja. Jeg er glad i liv og gode folk rundt meg. Det er jævlig artig.
0: Du kjenner da vibbene, hva
1: det er? Ja, det setter jeg pris på når det er litt liv og røre. I går så hadde vi jo, ja, plass til at vi kan danse litt her, og det, ja. Det varmer hjertet mitt når jeg ser andre gå ut her og begynne å danse. Det synes jeg er stas.
0: Du vet vel at når klokka er 11, da må du skru ned litt. Eller det, du hadde ikke på deg øreapparatet din akkurat da.
1: Nei, det kan nok stemme. For det fikk jeg beskjed om, ja. Ja. Men altså, det som er litt rart, vet du, i programmet så står det jo 12. Så hva er det jeg forholdte meg til? Men ja. Jeg har fått beskjed, ja.
0: Og så kom det litt eldre, sånn som jeg og vi må gå og legge oss tidlig, vet du.
1: Ja, men du og jeg er like gamle, vet du. Ja, ja. Og det, jeg har vært oppe siden halv 8 i dag tidlig. Ja. Først jeg gjorde det, da, ta meg en øl. Ja, og det er bare å kose seg.
0: Lager du mat, kjell og styre med middag og sånn, og lager te,
1: nei,
0: eller?
1: Nei, jeg har en kompis, ja, han, ja, ja, ja, vi har jo panne, se her, vi har etter egg og bacon på morgenen i dag, og etterpå så blir det litt rann, et eller annet opp i panna, ja.
0: Men far kommer hjem igjen i god stim på søndag, eller lørdag?
1: Jeg håper det, jeg håper det. Ja da, han har greid det før, så da skal han greie det i år også.
0: Skal
1: ja.
0: Nok det?
1: Ja.
0: Hvis du vil slå et slag for deg, det som sier at dansefestival er ikke noe, hva mener du da? Hva skal vi si da? Vi har det, jo deg også.
1: Det sosiale, det er nummer én. Se bare på hva vi gjorde med han nå. Vi gikk bort der og pratet med han nå, ja, kjempesosialt. Det er det sosiale Det er det som er nummer en. Og det er, her er det folk kommer hit for å være positive, og da er det, ja vel, noen liker ikke dansemusikk, men ja, likevel, ja, men da må du ikke gå opp og høre på det da, men vær nede på her på campingen da, og hør på det, og vær sosial.
0: Ja, det er litt sånn sosial sammenkomst
1: også. Ja, ja, ja.
0: Du er kjære trailer, sier du. Ja. Har det forandret seg mye billed på veien, synes du?
1: Ja.
0: Når det gjelder kjæring?
1: Ja. Ja, det har det.
0: Ja, hvordan? Mange uerfarne folk?
1: Ja. Veldig mange som ikke skulle vært ute på veien i hele tatt. Rett og slett.
0: Har de bobil, mange av de?
1: Ja. De skulle i hvert fall ikke vært ute på veien. Dessverre. Men altså, ja, når vi kommer til den da. Vær så snill. Se i speilet da. Se i speilet og bruk dem og sving inn til siden. Ja, det er, ja.
0: Da tror jeg kan si det at du kommer til å kose deg her disse dagene.
1: Ja. Ja, jeg storkoser meg, og det, jeg har det kjempebra å ha så mye fine folk rundt meg, og det, ja, det er herlig.
0: Nå skal du få skru opp musikken, så folk kan få høre litt hva det er du har på her. Nå går han og skru opp, han har det anlegget stående. Jeg tenker det at det, han har en styrer det på laptopen sin. Her nå, kjører jeg det, ja. Ja, der hører det godt, folken. Her er det liv, rei, rei. Takk for praten. Då går jag ut därifrån. Där.

0: Evin. Noe som vi har for å gå på dans, det er gode sko å danse med. Det er mange som ikke har det.
1: Ja, det stemmer da. Og da kommer de jo hit til dansesko i farta, og så kjøper de seg kjempegode dansesko. I all slags farger og størrelser og til all slags gulv og forskjellig.
0: Dansesko i farta heter firmaet?
1: Dansesko i farta heter det, ja.
0: Det var vel fint på, kommer du?
1: Ja, det er jo, det passer jo godt, og vi er jo i farta. Vi kjører jo rundt i hele landet, så.
0: Men det er ikke fint i farta.
1: Nei, vi er ikke i farta sånn.
0: Kommer du nordafra?
1: Ja, kommer vi fra Ørnes i Meløy, alt med Saltstrømmen.
0: Men hvorfor glemmer folk å ta med skoene når de skal på dans? Vi har jo som regel, det er jo eldre folk som er, har sko hjemme.
1: Ja, men det er ikke alle som har ordentlig dansesko for det. De tar med seg de skoene, de gamle de har, og så kommer de hit, og så ser de at de burde ha hatt seg et par nye sko, og så er de glad og fornøyde når de har fått kjøpt nye sko. For både for rygg og kne så er det veldig viktig at det brukes ordentlig dansesko.
0: Hva prisklasse ligger det på seg her da?
1: Det ligger fra 700 opp til 1600 kroner, alt etter sammen. Og det er både skinnsko og sko i tøy og forskjellig.
0: Og 1600 da er det topp altså?
1: Da er det topp, ja. Da er det, det er det beste sort med lærskjålet.
0: Blir du flinkere og danser og lettere på foten du kommer inn og byr opp en dame?
1: Ja, det er klart du blir da. Det blir stor forskjell.
0: Så det kan du reklamere med, vet du?
1: Ja. Hvis du ikke kan danse fra før, så får du det til med ordentlig dansesko.
0: Du, hvor mange år har du drevet på med det her da?
1: Nei, vi har holdt på siden 2017, så det gjorde vi jo, for vi så jo det var et behov for det.
0: Men det er ikke bare jobb hele året?
1: Nei, det er bare hobby. Vi danser jo også. Vi har jo danset siden 1995 selv, og så selger vi noen sko.
0: Så det er utifra erfaring altså da?
1: Ja, det er det.
0: Ja. Så da spør jeg deg han som sier, det er ikke alltid det jeg greier på det, men du er en av deg da?
1: Ja, da, vi har jo, altså vi liker jo å si at vi har peiling, og vi har jo prøvet forskjellige sko og forskjellige gulv og overalt.
0: For hva er viktig med sko? Går du på hva tunge personen er og litt sånn? Og
1: nei, det går egentlig med hvordan de passer til foten, og så er det jo forskjellig. Vi har jo disse flatsåle og deltsåle og glattsåle, og så egentlig så har det ikke noe å si på tung da. Det er bare hva som passer.
0: Har du vært inn og sett på dansegulvet her? Hva en bare har her?
1: Vi har ikke vært sett, men av erfaring så vet vi at det er plate, og det meste vi har er bra uansett på det her gulvet.
0: Ja, det hører bra ut. Skal han der kjøpe sko, tror du?
1: Det er mulig at han skal kjøpe sko. Han er i hvert fall veldig interessert.
0: Jeg hører med han.
1: Ja.
0: Jeg er borte og spørger nå. Har du funnet et par som passer nå?
2: Jeg har kjøpt meg et par i går, så jeg vurderer å kjøpe meg et til.
0: Var ikke fornøyd det her da?
2: Jo, kjempegod. Det er beste skoene jeg har hatt på meg noen gang.
0: Du er trender også til og med.
2: Ja. Så rører han.
0: Ja, du står med et par der. Så du spanderer noen 1000 kroner her på sko da?
2: Jo, jeg er det. Jeg må danse i Levanger og Kåsveng.
0: Har du med deg fruen, eller?
2: Ja, hun kommer i morgen kveld.
0: Ja, og hun sko, da skal hun også, vet du, det er minuset.
2: Det kan hende hun skal sko, ja.
0: Er du pensjonist?
2: Ja, det er snart det.
0: Ja.
2: Ja, ja.
0: Er du bare glad i å danse? Er det en sånn danseklubb du er med på, da, eller?
2: Ja, jeg har vært i det.
0: Ja.
2: Så det er hardt trivelig og artig, det.
0: Er du en av de gjengangerne her på sånn?
2: Nei, jeg var igjen første gangen i 2019. Jeg tror jeg var i fjor da, altså i år da.
0: Ja, men det var 2 år som var litt kjedelig.
2: Ja, det var det.
0: Hva synes du, hva vil du si det om?
2: Nei, jeg synes det er kjempetrivelig den her på.
0: Ja. Og du bor litt lagelig til her?
2: Ja, jeg bor jo bobilen der på igjen.
0: Ja.
2: Så en hjerte.
0: Har du bestemt det nå?
2: Ja, vi får se. Han skulle helst ha haft æren igjen, men han har ikke størrelse av mye igjen. Så han var utsalt.
0: Er det prutningsmoen, det må vi høre med.
1: Skoen er egentlig så bellig at det er ikke noe å gå på.
0: Ferdig pruta sko, ikke noe å gå på, bare å danse på altså.
1: Bare kun å danse på, det er jo det som er viktig.
0: Ja. Da får du bli enige.
2: Jo, ikke jo.
0: Si du har ikke mer peng, så ordner det.
2: Ja, det blir det.
0: Ha det bra.

The Backsliders og Abel Lincoln. Så skal vi til en gruppe jeg presenterte for et par program siden. Brødrene Wickhams gruppe Had a Call. I kveld så skal vi høre Pappy.

0: Er Wurm. Danke.
1: Lydfontänen som en kalddusch I vårnatta. Ja da, du hänger med förstår jag. Lydfontena på plass, Nils Ola Strand bak mikken I dag, og Odd Skogstad på miksebordet. Jeg vet ikke om du tilhører de som har falt pladask for doktor Fedons tanker og lagt om kosthold og alt mulig sånt. Det har prøvd, det gikk ned før jul, opp til jul, og veldig sent ned igjen etter jul. Og dessuten... Neste melodi tiltenkt de som ikke har lyst til å gifte seg, og de som tenker Fedons tanker.

0: Ja, då er vi direkte innen her fra Trivselskjørene, denne her mai-kvelden, med Odd og Jon Roar i studio, og Svein ute i teknikken. God gammel årgang, ikke det vi har kalt oss?
1: Vi har som regel kalt oss det, ja.
0: Ja, og det begynner å bli mer og mer rett, egentlig.
1: Det blir verre og verre.
0: Ja, men så lenge vi husker å møte opp. Kan vi ha en kriterium for det, hvis vi ikke må hente oss her for å møte
1: men, fordelen er at det står på Facebook, eller så står det i Fjord og Bladet.
0: Ja, da vet du, det er nok for deg.
1: Ja, og så minner du meg på det hvis jeg møter deg nede i sentrum.
0: Ja, vi har jo avtalt inn i gang igjen.
1: Ja, det var noe det da.
0: Ja, du hadde ikke glemt det.
1: Nei, det går fint.
0: Og ellers, det,
1: jeg er i hvert fall kommet.
0: Trifter du med virus av ord litt sånn skiftende?
1: Hva vi skal gjøre da?
0: Ja, men jeg spør om du trivs deg.
1: Jeg liker helst fine veier.
0: Ja, fine veier skal du altså.
1: Ja, vi kan godt si det. Jeg skulle bytte på Jamaica.
0: Helder du deg inne hvis det er dårlig? Da?
1: Nei, jeg går nå ut for det.
0: Ja,
1: det finnes det ikke dårlig klær, ikke det det?
0: Nei, omvendt.
1: Er det omvendt?
0: Det finnes ikke dårlig veier, bare dårlige klær.
1: Ja, da har jeg misforstått.
0: Nå er det i hvert fall fint vær ute her, og det er like før 17. mai dette her.
1: Ja, det lover noe bra.
0: I år så slipper det i hvert fall å sprenge seg helt ut på viddene for å finne lau.
1: Ja.
0: Bjørk.
1: Jeg vet, det var et år, nå vet jeg ikke hvor mange år siden. Jeg måtte kjøre ut til Thorheim for å finne bjørk som var utplått.
0: Thorheim, da er det tidlig da, vet du så.
1: Tidlig vår.
0: Ja, på midtjere da, tidlig Svein. Og så er jeg nikket da det tidlig, så det er mulighet for å stikke ut året da, hvis vi... Mikkel Strand da,
1: sier. Hva det blir det enda?
0: Det er vel...
1: Ja, tunnelen også ut til Mikkel. Ja.
0: Det er veldig kort område. Få kilometer.
1: Er det der dere plukker ned et dag da?
0: Ja, det må ikke du... Det har jeg ikke han svaret. Nei, men vi hadde en intern diskusjon med Svein i teknikken her, at det... Det var det. Da er vi klar for å sette i gang med kveldens sending, og du er rebusens mann.
1: Ja, jeg har noe laget til noe styr.
0: Ja, et spørsmål, eller rebus, eller hva du har laget.
1: Ja, i kveld er det den eneste rebus.
0: Jeg kan si så sant at premien i kveld, vi skal trekke ut tre stykker, så skal vi gå videre. Vi skal trekke om 14 dager, faktisk, den siste billetten oppi hva det heter oppe? Holmeierne
1: her. Åja, sånn Country
0: 514 i Holmeierne. Country 514. Pluss, vi skal begynne på den store premien inn i gløppen vi har fått.
1: Oi, nå er jeg spent. Det er litt sånn, spent som lytter han.
0: Country inn i gløppen. Et helt sånn pass. Du kan være der, du kan komme onsdag og være der til søndag med bobil.
1: Og sopa.
0: Eller telt, eller hva du vil ha.
1: Du har jo bobil, håper du vinner selv da.
0: Det er en verdi på 3600 kroner, to sånne billetter vi får.
1: Og det er, unnskyld uttrykk, det er unnskyld.
0: Vi skal trekke ut en i kveld, så går vi videre til det. Og det blir uttrakt i slutten av juni. Det der inne, vi begynner i god tid, så folk kan, at vi har trakt ut i god tid, 14 dager, 3 veker før selve den første norsk kontretreff, så det heter. Har du bodd der noen gang, Gud?
1: Nei.
0: Er ikke det nok for deg?
1: Jeg er jo selvfølgelig like godt kontrakt.
0: Ja, det er det, ja. Hvem da?
1: Hvem ut av deg?
0: Ja.
1: Nei, det var jeg. Det har ikke noe spesiell favoritt.
0: Vet du hva vi skal begynne med i kveld? Hva er måned vi er nå?
1: Ja, vet du, hva mai du skjønner, Milde?
0: Ja, og da skal vi ha menuett i mai.
1: Og ja, med en Jens Bukk.
0: Nei, Cato Sanden.
1: Men Cato Sanden, du.
0: Og Hilde Heltberg. Åge Romain er selvfølgelig. Åge Samuelsen. Nei, Åge Aleksandersen. Kan du ta en liten spørsmål? Du kan ja, lytte den på telefon 578-60-660.
1: Det tror jeg vi skal ta opp igjen.
0: 578-60-660.
1: Det er mange av dere lyderne, er det det heter?
0: Lydere, da lyder jeg jo, så det er lyderne, ja.
1: Så hvor i Kristiansand? Og hva heter skuta da til kapten Sabeltan?
0: Ja, det er det sikkert mange unger som vet. Hva spør jeg deg hvis det er oppe enda?
1: Skuta til Sabeltan har et navn.
0: Ja, det er, hvis du kan sangen så kommer det fram. 5, 28, 60, 660. Vi hører på minutt i mai.

0: There goes my everything, ja. Og hvem det var som ringde inn?
1: Nå har du kommet inn på Vereide.
0: Den Elmar Listau.
1: Det stemmer.
0: God kveld, den du.
1: God kveld, ja. Til dere.
0: Ja.
2: Til oss her ute på Eida.
1: Ja.
0: Og du er klar for grunnlovsdagen, du, tenker jeg.
2: Nå var ikke dette noen spørsmål.
0: Det var ikke noen spørsmål, sånn sett. Så det trenger ikke du betenkningstid på. Men hva det var vi skulle vete med her?
1: Nei, det var noen flåklyper, og så Grand Prix, og ja, juli. Det har noen feire, sånn her.
0: Ja.
1: Men det flåklyper, stort sett.
2: Ja, flåklyper, Grand Prix.
0: Hvis Elmar Lystau for 14 dager siden var oppringd og spurt, hei Elmar, det er 17. mai komiteen på Vereide. Kan du holde talen i år? Hva vil du da snakke om?
2: Nå ble det stilt.
1: Ja, der...
0: Du fikk et oppdrag.
1: Hva jeg ville snakke om da?
0: Ja.
1: Ja, det har vært ikke...
0: Hæ?
1: Nei, det... Hva jeg ville snakke om da?
0: Ja, hvis du skulle holde 17. mai-tale, det er mange som får spørsmål om det, vet du.
1: Ja, men... Jeg har nå... For så vidt aldri vært noen taler.
2: Jeg kan jo spørre hva andre skal du svare da.
1: Ja.
2: Det tror jeg har kommet til å svart.
1: Ja, det hadde jeg svart selv.
2: Men... Jeg tror han der rett over bord med meg her hadde taklet litt fint. Han er, ja, øy, han er øyen, heter han.
1: Sett han med så mye kina at han må begynne å... Så.
2: Han må til å tømme ut litt.
0: Ja, men det må jo... Jeg kan jo bli sporet, vet du.
1: Ja...
0: Og da må du være klar. Det er hver sin gang, så det sier.
1: Ja, ja.
0: Men du vil ikke tenke på det, nei.
1: Nei, jeg er ingen taler, kan du si, så.
0: Nei.
1: Og det er noe feil som har sagt det. Jeg har ikke vært taler, men herregud, kan jeg holde på å tale og tale og tale.
2: Blir aldri ferdig.
1: Så, men jeg er ikke den nå, nei.
2: Men når folk klapper etter en tale, er det for taler sin del, eller er det for at det endelig er ferdig?
0: Jeg tror det er todelt.
1: Det tror jeg også, jeg er enig med deg at det er todelt.
2: Ja.
1: Nei, jeg, nå neste helg så har jeg tvillinger som skal konfirmeres, og jeg er ikke noe taler

0: Nei.
1: Du har ikke skrevet noe stikkord?
0: Nei. Så, nei, jeg er ikke...
2: Er det jente og en gutt, eller?
0: Ja, ja.
2: Ja.
0: Så, ja. Men... nei, etter talegreien å finne på... jeg forstår det, og jeg skjønner ikke meg på hvor folk teker ting og tang ifra når det gjelder tal og sånt.
2: Men, det er skriv opp som stikkord, og så går det litt ja, rundt grauten da, og så du kommer deg.
0: Ja, ja.
2: Men frem til slutt.
0: Ja, men jeg er ikke denne.
2: De fleste, det begynner på 17. mai-tallet med Eidsvollsmennene, dreger det store linjer frem gjennom tida, og så kom krigen, og nå har vi det så godt til slutt.
1: Ja, det er mye sånn det går etter det.
0: Ja. Men på Eid så har dere holdt en tradisjon helt frem til klokka 8-9 om kvelden.
1: Ja da, det er tog da om kvelden.
2: Tappenstrekk det heter.
1: Ja, tappenstrekk, ja.
2: Det er jo vært med noen ganger.
1: Jeg har vært med på det 52 ganger.
2: Blesidig.
1: Ja. Men nå er det slutt.
2: Det melodien kan du.
1: Jeg kan den uten.
2: Kan du nynne litt?
1: Nei.
0: skal ikke være med i år da?
1: Nei, jeg er slutt da. Jeg så idrettsstjernene sier jeg har lagt opp.
2: Da kommer vi med noen spørsmål til deg.
0: Åja.
2: Du slipper ikke unna. Er det country på Bjørkjelo du har lyst på, eller?
0: Nei, dette der som sagt, jeg er ikke så det er noe kjekt å få kvisse seg litt og så, men er med eller ikke, som jeg har sagt så er det.
2: Ja. Ja. Da setter vi i gang, Gud.
1: Ja, da setter vi i gang.
0: Ja.
1: Men hva skal jeg spørre sånne karer som vet det mest om da?
2: Ja, nei, det er det bare å sette meg på plass. Det er mer kvart vanskelig.
1: Hva er en vannløper?
2: Ja.
1: En vannløper.
2: En som trenger opp om natten er pisetrengde. Nei.
0: Nei.
2: Jeg tror det er...
1: Du er en rask person.
0: Du er noe i...
2: Hva for rike vi er?
0: Du er noe i dyre greier, et eller annet.
2: Ja.
1: Ja, du er inne på det.
2: Men det kan ikke være noen tunge saker, det sier seg det selv.
1: Ja, det er så tøkkere.
2: Det er en kar jeg har hørt som kunne gå på vattnet, det er med lenge siden. Men
0: hva? Ja, det er insekt.
1: Ja,
2: der kom det, gutt.
0: Det er det dere skulle frem til.
1: Ja.
2: Og så lurer jeg på da, hvis du skal lære om kroppens oppbygning, hva heter den læreren? Lære om kroppens oppbygning, hva heter det?
1: Er vi vanskelige i kveld?
2: Nei, dette er enkelt.
0: Ja, dere er veldig...
1: Har du visst det var så gale, så har du ringt?
0: Nei, da, jeg hadde ringt hun...
2: Det begynner på A. Ja, det kan du si.
1: A, det er ikke uff, uff, nei, det er ikke...
2: Og slutter på mi.
1: Mi, ja.
2: Og så er det en del bokstaven i mye da. A, mi. Hva det kan bli? Det er lærer om kroppen.
0: Ja.
2: Kan jeg oppbygge det?
1: Å, nei.
2: Du kommer ikke på det?
1: Kan du få litt hjelp?
2: A, N. Ana, mi. Da mangler noen bokstaver der.
0: Anatomi.
2: Ja, da kom det.
0: Ja, men jeg kan ikke bare sagt det med en gang. Satt jeg å finne to mi.
1: Kan ikke bare si det sånn som det, Elmer. Da visste du hele tiden.
2: Ja, men det er å komme på det. Du har rett i det. Det blir verre med tiden, skal jeg opplyse deg om.
0: Ja, nei, det er noe.
1: Er han mange år yngre enn oss da?
2: Ja, Elmer er 20 år yngre enn oss minst.
0: Nei, det er minst. Nei, jeg er noe litt eldre enn det, men han pippet.
2: Hvor gammel er du?
0: 73 modell.
2: Ja, da stemmer den en ett år da.
0: 51 eller noe sånt.
2: Hva vi er, tror du?
0: 51.
2: 51 år vi, ja.
0: modeller altså.
2: Ja, ja. Ja, du har hørt, du har hørt
0: det. Er det 70 år da?
2: Ja, det er vi.
0: Ja.
2: Men det skulle ikke en tro. Du skulle tro en MS-80.
0: Ja, jeg vet ikke hvem dere er.
2: Nei, da, det
1: går fint. Nei, men det er ikke
0: jeg har bare hørt dere på radio.
2: Jeg skal si deg en ting. Du kan være glad.
0: Ja.
1: Vi er noen beskjedne karer. Vi stikker ikke høyden fram.
2: Ja, Seljen er ikke nærheten i dag, da.
0: Hæ?
2: Og Oddvar er ikke nærheten i dag.
0: Nei, vi får, jeg rekner med at han lytter, så,
2: ja.
0: Så vi får nå, han er ikke kommet på besøk her.
2: Nei, nei, men takk for at du ringde, Elmer, og ha en god 17. mai-feiring, du også.
1: Rope hurra!
0: Ja, ja, ja.
2: Og så får konfirmasjonen, den kommer til å gå helt flott.
0: Ja, det uten dale.
2: Ja, ja. Det er greit, du har det.
1: Ha det, ja.
2: Der og da vi bor inn i
1: ja, gløppa.
2: Og i kveld så handler det altså om vi skal trekke ut tre stykker, vi skal si det skal trekkes ut i slutten av måneden, det siste billetten oppe i Holmeierne. Og den konserten heter Country 5.
1: Nei,
2: ja, du har ikke følt med. Country 514. 514 står for, tror du.
1: Oi, 514?
2: Ja. Det er oppe i Holmeien.
1: Oi, er det djupt da?
2: Ja. Kontra 514, der har vi gratis billett. Og så skal vi, der har vi tre som vi kan trekke ut, så går vi videre. Det blir 12 stykker hvis vi er med og kjemper om den når vi nærmer slutten av måneden. Og så skal vi begynne å trekke ut en i kveld, så går vi videre til den supertrekningen jeg er ute om to billetter i slutten av juni. I gloppen på kontoren der inne. Da er det snakk om et sånt pass hele veka.
1: Det var en svær.
2: Med bobil og camping. Ja.
1: Du håper du vinner selv da.
2: Ja, men jeg kan vel ikke se. Bare ringe inn en gang av Jon Elling har da, tenker
1: jeg. Ja, ringe neste her for deg da, du.
2: Jeg får gjøre det. Nei, det skal ikke vi gjøre. Men Odd, vi må gå videre, vi.
1: Ja, det må vi.
2: Og vi skal høre da til musikk etterpå nå. Du har stilt rebusen din. Da er det Creedence Clearwater Mac. Cottonfield.
1: Det blir så moderne.
2: Bobbelsåker.
1: Kjent maleri av Leonardo da Vinci.
2: Ja.
1: Et kjent maleri.
2: Må beskrive det. Er det han har laget
1: maler? Han har maler.
2: Et som styrer på deg.
1: Du kan godt si det.
2: 5, 28, 60, 660.

0: Det er et fint spørsmål.
1: Ja, da er vi inne direkte her fra Trivselskjøren igjen. Og vi har fått på øyre det at vi skal inn til Breim, eller noe lunde der, og det skal faktisk være country, og ikke sant, Kari?
2: Da skal vi være country, ja. Ja.
1: Og da er vi med oss med Kari.
2: Kari
1: Joranger, ja.
2: Ja, så er jeg nesten på russetreff i kveld.
1: Du er nesten på?
2: Russetreff. Jeg kan bare gå ut på tun og se på russetreff i kveld.
1: Og der er jo bremsalen, det er ikke noe?
2: Ja, da, det er ute da, jeg har laget til med utescene og masse folk og masse busser og russebiler og fin stemning ser ut for.
1: Ja, det ser ut som det koser seg, ja.
2: Ja, det er så fint veier, vet du, og så er det gøtt vakthold, og
0: Er det noe sånn dunkemusikk der å føre seg?
2: Ja, da, du vet, det er noe dumt som vi hører. Jeg må gå til disse ingeniører og skal få be med noe mer lyd, men det gjør ikke noe.
0: Du tåler det meste, du.
2: Ja, men også la deg nå få kose seg.
1: Ja, det er helt enig.
0: Altså, vi skal tenke sånn, Kari, at vi har vært unge vi også.
2: Ja, visst har vi det, og så skal de feire at de er ferdig med en 12-13 års skolegång. Ja, kan ikke det bare kose seg?
1: Ja, men det i år ble det så nedkort, da det ble mer...
0: Mer intens.
1: Ja, intens, nå sikkert.
0: Men hva bruker du? Bruker du stabber til, Kari?
2: Ja, det er en oppbevaring av mat, det var noe spesielt skink, og det var noe mjøl, og så hvis jeg husker, så hadde vi vel noe flattbråk og noe på der. Ja.
0: Jeg husker jeg lurte sånn på hvorfor steintroppa var et stykke ifra.
2: Ja, du lurte på det, ja. For det satt jeg og tenkte på det at mysen eller med kattene skulle ikke gå inn, vet du.
0: Nei, vi ikke er sånn. Svineri inn på stabburet.
1: Kattene, de hopper høyere du tror, altså.
0: Ja, kattene,
2: ja. Ja, da, men det var vel andre dyr da, at det skulle ikke kunne... Jeg måtte kunne trakke over dette da, vet du. Så da var det et opp.
0: Det var et opp.
1: Du hører det, Kari, hvilke flotte premier vi har fått inn på...
2: Ja, ikke det flott?
1: Ut på sommeren. Det er vel i juli, det er midten av juli, ikke sant?
2: Midten av juli, ja da, det er det.
1: Og det begynner allerede onsdag, etter jeg forstår.
2: Og så stor innrykk på onsdag og torsdag, ja. Så da er det.
1: Og vi skal trekke ut en i kveld som går videre, og den premien er verdt 3600 kroner for en sånn passbillett.
2: Ja, det er jo for
1: helgen. Med campingbil.
2: Ja, det er ok. Ja da, nei, men om jeg skulle bli utrettet, så er det helt greit at jeg skal kunne gi det vekk til en kvann som ikke skal jobbe, så det er helt...
1: Ja. En kvann som kommer utenfor og kan nytte seg fullt ut.
2: Ja.
0: For du skal jobbe, du altså. Hva slags oppgave har du fått?
2: Og jeg har ansvar for eldrekonsertene, så jeg jobber mye på førhand, så jeg organiserer deg da. Vi har fire eldrekonserter på omsorgssenter og eldretun.
1: Ja, er det opp ned på Sandane, eller opp og der oppe?
2: Nei, inn på Sandane, inn i Hyen, inn i Breim og inn på Skjei.
1: Og du kjører helt ut i Hyen også?
2: Ja, så har jeg med meg gruppe, og så har jeg forskjellige diakoninemnde og andre frivillige som er med. Så ordner vi med mat og kaffe og gjerne jordbær. Så kommer vi med underholdning, og så alt er gratis for de som kommer. Det er for invitasjoner, og de som bor der og... Og sånn som i Hyen og i Breim, så er det de som er over en viss alder da, som får en invitasjon.
1: Ditt gjør det at det får et godt ord på seg, hele festivalen, vet du.
2: Ja, det er country for alle, det er country for de ungene, og det er country for de eldre. Så dette der, vi har to konserter på torsdagen, og to på fredagen. Dette er så, med meg i gruppe.
1: Det er så timestid, eller?
2: En times tid med konsert, og så er det da kaffe og mat og prat og
0: hele tiden. Den er veldig viktig.
2: Ja, den er veldig viktig, og du kan si det, så bor i bygda, og da kommer på bukollektivet og treffer de andre, ikke sant, så er det god tid å sitte der og prate.
0: Ja, det er veldig, nei, det.
1: Veler du ut sånne norske artister, eller?
2: Vi har en gruppe som har vært med, de siste årene var det Longhorn som var med, og i år skal vi ha en gruppe fra Bergenskanten, så det blir litt spennende.
1: Ja, men spiller dere uten høgtalere og sånt, bare sånn,
2: ja. Ja, det må ha litt høytalere, eller vi må jo ha et mikrofon sånn at vi får, men altså det er jo musikk som er tilpasset tilpassa publikum.
1: Ja.
2: Og vi inviterer gjerne til litt allsang og litt, altså det, det skal være musikk som passer for deg.
1: Hva svinger seg og hvis deg vil føle seg god?
2: Ja, vi har vært på det, altså vi har vært det også at vi det var noen som, ja, hadde de danset, det var nede på Sandan, det var så rørende og fint, for det er jo bare ungdommer som har vært litt eldre.
1: Ja,
2: det, det var helt, det var så fint.
1: Vi glemmer hvor fort musikk, hvor viktig det er altså når du kommer på en heim.
2: Ja, det er akkurat det, og mange, det gleder seg veldig til dette der, og noen ser vi det, ser til bare helt, og så ser vi tårene kjenne. Det vekker jo minne, vet du.
0: Så. Ja, men klarer du det selv da, uten å felle i tåret, når du ser på henne har det? Blir ikke du rørt?
2: Jeg blir jo med jeg føler jo med, jeg også, ikke sant? Og
0: ja.
2: Ikke det er så stort, men altså, da tykker du at det er givende oppgave da, å være med og arrangere noe sånt. Det er jo det som er motivet.
1: Jeg ser dette litt selv, for spillemannslaget, vi er ofte på heim, oppe og spiller på sykehjem og sånn, her oppe, eldretur.
2: Ja, ja.
1: Og da sitter jeg altså klar og kletter seg opp og sitter bare og venter i god tid.
2: Ja, ikke sant?
0: Det,
2: ja,
0: jeg vil ikke.
2: Ser frem til dette da.
1: Og så skal fare, hva tid kommer igjen?
2: Ja, ikke sant, ja, nei. Nei, men sång og musikk og sånt, altså, det glir så lett inn. Og
1: jeg tror det skaper helse og...
2: Ja, visst gjør det noe det.
1: Livskvalitet.
2: Ja, absolutt, det, og det trenger en. Så, ja. Nei, i fjor var det første år vi var på Skjei, for da var det 30-årsjubileum, så da hadde vi en konsert der borte, og de sa der, det var en beskjed hjemme at det må komme igjen. Jeg håper det kommer til neste år.
0: Ja, er ikke det fin beskjed å få?
2: Ja, visst er det det. Så det har noe lenge bestemt at vi skal ha konsert der borte i år også. Ja.
0: Gode greier.
1: Nå skal jeg spørre deg litt om hva som foregår i kroppen.
0: Oi.
2: Jaha.
1: Det er mangt, det vet du.
2: Ja, det er.
1: Hvis du har en milt, ikke sant?
2: Ja.
1: Hva hun skal gjøre, skal tro? Har vi brukt for milt da?
2: Ja, det kan du nå si. Det kan jeg nå av og til lure på. ja, men altså, det har nå vel en... Det er noe klart at jeg har en funksjon. Men er det noe sånn rense...
1: Ja, rense blodet for fremmede organismer. Helt rett.
0: Ja vel, men da er vi inne på blodprat, da. Da kan jeg stille et spørsmål om blod, da.
2: Mm-hmm.
0: Hvor mange liter har et voksen menneske
2: med blod? Jeg tror vi har fem. Fem liter, har ikke vi det?
0: Er det fem?
1: Cirka, er det rett, hva tror du?
0: Ja, fasitten sier 5-6 liter.
2: 5-6, ja. Det er ok. Ja, jeg
0: har
2: liksom,
1: det er
2: fem
1: som
2: har.
0: Du har fem, ja.
1: Hvis en driver med vektløfting, da har en 6.
2: Ja, sikkert nok. Det gjør det jo best, vet du. Hun går på tur og helder blodpumpa i orden.
0: Ja.
2: Nå er det greit.
1: Er det noe trening nå på henne?
2: Ja da. Hun driver noe jamt og trutt. Så ja. Det er noe... Ja da, nei, hun... En kvil ikke på lærbærre der, vet du.
0: Men mora da, hun lokker ikke med mora til å lyfte noe?
2: Nei, mora, hun... Ja, mora, nei, ikke hun. Hun trimmer noe, men bestemora kan jo jeg svare for da.
0: Ja, vel. Ja, bestemora, ja. Beklager jeg.
2: Nei, jeg takker. Jeg tenker imot, vet du. Nei, hun er på trimbasis og prøver å... Ja, vi har en turgjeng som går på tur hver tisdag.
0: Ja, flott.
2: Og vi er 10-11 stykker, og så er det de nye turmål, og noen er jo mye sprekere enn andre, men vi har det veldig sosialt og kjekt, og da, for å si det sånn, da, sånn at vi legger inn pauser og prater, og ja da.
1: Ja, er det bare kvinnfolk, eller?
2: Ja, dette er bare kvinnfolk, dette er turdamene. Ja.
1: Uff, jeg vil la dem slippe å være med, for det er sånn snaldring at det ikke råd.
2: Ja, og det sier de karene, ja.
0: Ja, det lurte jeg på. Er det sånn tempo at det er sånn for dere får prate underveis?
2: Noen prater både oppover bakka og nedover bakka.
0: Aha.
2: Og noen av oss er like best å prate nedover bakka.
0: Ja, men hvis jeg spør deg hva du helder deg?
2: Nei, jeg ikke tar det sprekkast. Nei, langt derifra.
1: Men pratingen han lurte på.
2: Nei, jeg er ikke det sterkeste. Det er heldig sånn sett. Jeg både kan og kan la være.
0: Ja.
2: Hvis hvis jeg har noe å bidra med, så vet du hvis
1: man... Høres fornuftig ut. Men da får du ha en god helg og god feiring 17. mai.
2: Ja, takk. For det her også.
0: Ja, vi takker.
1: Takk for praten. Ja.
2: Takk for praten, ja. Ha det.
0: Ha det, ja.
1: Ha det godt. Dette går jo strykende
0: sted. Ja, jeg gjør det.
1: Og... jeg har fått musikken ansvarlig å melde hva vi skal ha der, og vi får nå selvfølgelig en fine Laffe Stefans har laget en fin Lasse Stefans Livet forsvinner. Sånn er det vel.
0: Det har han helt rett i.
1: Ja.
0: Jeg er ikke helt trygg på om jeg ikke har spurt ut spørsmålet før, men jeg tror ikke det.
1: Jeg skal ikke forundre meg for å si det så.
0: Hvor i Norge regner det mest, Vestlandet eller i Nord-Norge?
1: Ja, det kan du si. Spesiell plass du skal frem til.
0: Nei, det er hele Vestlandet. Det er det,
1: ja.
0: Eller hele Nord-Norge fra, la vi si, Lofoten og nordover.
1: 5, 28, 60, 660, og vi er på Lasse Stefans.

0: Ja.
1: Har vi
2: det
1: noe?
2: Var Lasse Stefans, og ingen har ringt inn på. Vi spør altså, hva for et fylke, hva det regner mest han i Nord-Norge eller Vestlandet?
1: Ja, hva tror dere?
2: 5, 7, 8, 60, 660.
1: Tror dere det er på Eide eller i Bodø?
2: Nei, jeg tror ikke det er akkurat her med oss.
1: Men... Nei, nei, nei.
2: Men han har bare til vi lurer på om vi er, er født opp i Ringby. Men,
1: det er jo hele distriktet da.
2: Ja. Så det der må det ringe på. De her gjelder altså kjempeflotte premier som vi skal trekke litt senere i år. Det er altså en billett oppi
1: Holmøyene.
2: Det er 5-14 kom til den der, og litt senere i sommer. Midten av juli så det, setter vi snuten inn på kontoren inn i gloppen.
1: Det, men nå var det kanskje...
2: Ja, ja. Vi må få litt hjelp. Halloen!
3: Hallo, ja.
2: Hvem det er nå vi har med oss?
3: Jeg regner i hvert fall ikke.
2: Er det RV?
3: RV, ja.
2: Reidar Vonheim?
3: Ja.
1: Ja, hva du tror? Er du veit?
3: Jeg vet at det er Vestlandet.
2: Ja, hva hender du tror på Vestlandet? Dette har vi begynt å vite en gang.
3: Ja, innen er vi plassene mest ute i Norddalsjorden, eller ute i området der.
2: Ja, det er nær oss, men så er det inne i Takla og inne i der brekket.
3: Ja. Ja. Takla, brekket og Norddalsjorden.
2: Ja. Men ikke inne med deg?
3: Nei, nei, da er det tørst og fint.
2: Ja, du strøy ikke bunnet buksa nå da?
3: Har du strøyket buksa min? Ja, nå er strøyket seg jo.
1: Ja vel. Ja, da er det bare å henge den opp og være klar til bruk.
3: Henge den opp på mannen da, den dagen jeg er med.
2: Ja, men er du sikker på, har du sjekket om du har fri da?
3: Ja, jeg har fri. Jeg har også spaseringssitt hele morgen.
2: Nå skal du gå i tog nå, jeg har spasering.
3: Ja, jeg går i tog.
2: Ja.
3: Er det så mye tog å velge nå, at jeg kan finne etter å gå.
2: Og du kunne tenkt deg på kontra en eller annen plass, eller er du ute og vinner, og så kan du stolt gi vekk, eller?
3: Ja, jeg kunne stolt gi vekk. Det var ikke noe problem.
1: Du vil ikke være der selv,
2: altså? Oppi Holmøyene, det er jo anbefalt, altså, for det, jeg var der i fjor, og det var kjekt.
3: Ja, Holmøyene er med ikke bra en trur, jeg vil nesten i år.
2: Du har ikke tid til det, midt på sommeren?
3: Nei, jeg har vært på brein før vi gikk, Aron, vet du.
2: Men, ja.
3: Med hestesko.
2: Ja, ja.
1: Nå må ikke du ripe opp i gamle synder.
3: Neida.
2: Men hva da, det var flere hundre stykker med å kaste deg, Vonheim?
3: Det var det, ja. Ja.
2: Så det... Men det var
3: det... Ellers var det litt greit å vinge på et stabber, for det, stabber det har jeg greit på, for det har jeg selv.
1: Har du et?
3: Ja.
2: Hva du sa det enda?
3: Nei, ja, det er opp med hytta.
2: Åja, så det er litt langt å gå da, hvis du skal ha tak i noe.
3: Nei, ikke hvis jeg er på hytta.
2: Ja, nei da. Nei, selvfølgelig ikke.
1: Ja, men har du bygd et sånt skikkelig sånn gammel laks...
3: Det er skikkelig gammeldags, ja. Det var lafta nede i Valdres. Det var nede der.
1: Ja vel.
2: Jeg tror ikke det er så stort som det er på Storgaren enn det på Østlandet.
3: Nei, der ene. Vi har noe dekket til 12 stykker inn i det, men da sitter du trångt.
1: Ja.
2: Ja, men hva du har inn i din ord, for eksempel? Er det sånn vilt, så det er skøt i vinter og sånn?
3: Nei, hva så er det? Det er noe... Ja, da er det noe mye rart. En gitar henger over veggen, og en utstoppet rov, og...
1: Åja.
3: El, og...
1: Er det jo...
3: Brenner vi...
1: Men du må ikke si sånt på radio, du blir jo innbrudd.
3: Ja, men det får våg, så får han bare komme. Jeg får smake alles hjemme.
2: Er du på hytta nå, da?
3: Nei, ikke nok.
2: Nei.
3: Nei. Så da, i dag er jeg med hverandre.
2: Ja, jeg sporer en kar tidligere i kveld, hvis det var opprengt det da. Har du vært der noen gang forresten, var opprengt og sporet Reidar? Vi er så mødde, kan du holde sittende maitalen?
3: Ja, jeg har noen spor en gang i tiden.
1: Og du har det,
2: ja. Ja, men hva du sa da?
3: Nei, jeg tror jeg kom på en gang andre, så jeg feirer alt.
1: Du går.
2: Men hva du ville snakke om nå i år 2026, tror du, hvis du fikk var sporet?
3: Nej, jag vill snacka om.
2: Ja.
3: Nej, jag vill snacka om dessa egnar miljö.
2: Ja.
3: Byggda och det som sker. Och ja. Har skett.
2: Ikke vær sint, men vær blidig, utan vi kan ikke komme kjenne preike, vet du.
3: Nei. Blidig, ja. Fint ordne.
2: Ja.
3: Så jeg hadde litt humoristisk, så, ja. Stalka litt av skrøyene, kanskje, inn i miljøet. Sånn
2: ja, men det er noe bare å åpne kjaften, det vel.
3: Ja, så jeg ringer deg ut.
2: Nei, men det er her, synes du har en plan der.
3: Ja.
2: Jeg så det var en ny kar som skulle på Ståre med seg etter Kristian.
3: Kristian, ja.
2: Starheim.
3: Ja, Kobben er Starheim.
2: Jeg tror det er sånn til gamle lærer Karstein Starheim.
3: Ja, stemmer.
2: Ja.
3: Han har etablert seg på Øvre Orheim.
2: Ja. Det skal bli spennende å høre hva han har pratet. Er du på 17. mai på Orheimshaugen og får med deg det som skjer? Ja.
3: Jeg har vært i alle år, jeg har hatt akkurat samme tur jeg har satt på hvert år.
2: Det skal vi nå se på i år, du.
3: Ja, det er. Ser du noe, så blir det fint om å flytte seg lite rundt til siden.
2: En liten øyen kan velte en stor Bornheim.
3: Ja. Nei, da har vi faste plass. Fint plass, resten.
2: Noen hele tale. Setter du ni her etter da, og tenker deg, nå bare snart blir ferdig, hva?
3: Nei, altså sant å si, de tallene som har vært, så har det vært for å ikke skorte.
2: Ja.
3: Det har ikke vært noen langdregende greier. Sånn at...
1: Nei, det skal ikke være sant.
3: Prøver å få med seg, hva det sier, det ja. Er like bra da, det får de bare innrømme, men...
2: Jeg tror, hvis jeg skal holde tale på HUA i år, så tror jeg den kommer til å gå på kruskontroll.
3: Den går på kruskontroll, ja.
2: Vi får se hva som skjer på Ståre, men da begynner vi noen spørsmål til deg, du.
1: Har vi det?
2: Ja.
1: Ja, men vet ikke han mye da?
2: Nei, det vet mye, men ikke så mye som vi tror.
1: Å, nei. Nei, men det er noe greit det. Jeg rekner med at du har noen muskler i kroppen du også.
3: Jeg hadde.
1: Ja. Men hvor stor del av kroppsvekta er muskler?
3: Ja. Tenker du på her i dag, eller for 20 år siden kanskje, eller noe?
1: For å si, tja.
2: For eksempel, hvis ja. du deler det i 100, kan vi si.
3: Ja. Ja, da er vi på 50%.
1: Men,
3: ja.
1: Men du skal gå ned litt.
3: Jeg tror vi går ned litt.
1: Ja.
3: 42-43%.
1: Ja, nå sier fasitten runde tal da. Jeg kan godt si det sånn at om vi får alternativ der, så er det 20, 30 eller 40%.
2: Eller 50, eller 60, eller 70, sånn.
3: Ja, men altså, sånn som du sier dette, så ligger han til 30, men det er en disipinje ved seg, hvis
2: han
3: ikke har...
2: Det er jo ordet han i munnen med nakt.
3: Ja.
1: Nei, du må nok opp.
3: Ja, det blir 40.
1: Det blir 40, ja.
2: Men det er jo ganske mye.
1: 40% er muskler,
3: ja.
2: Men ikke når du er gammel, ja.
1: Men hva tid er gamle, da?
2: Ja, men det forsvinner jo musklerne etter hvert. Det får man merke som ikke bruker deg.
3: Nei, musklerne er da nok likevel, men det er jo slakkere.
1: Det blir... Slappe muskler.
3: Ja.
2: Hva er det du har Bornheim jeg tenker på nå her?
1: Nei, ja. Det er det. Ja.
2: Men
3: var det noe mer?
2: Ja, men da, jeg skal få et spørsmål med meg også.
3: Ja.
2: Kongressen er delt i to. Hva heter de to delene?
3: Er du borte i England nå?
2: Nei. Kongress, hva er det henne?
3: Oh, ja, kongress. Ja, du er borte i USA. Du.
2: Ja.
3: Ja. Det er republikaner da.
2: Nei, men delt i to. Nå må du høre på spørsmålet.
3: Ja.
2: Nå må du høre på spørsmålet. Kongressen er delt i to. Hva heter det to delene? Republikanerna kan ja, inte vara en del.
3: Nej. Jag tänkte på en över och en under.
2: Nej.
3: Nej.
2: Den som bestämmer det är... Vi vänder på S.
3: Nej,
2: nu...
3: Nej, då står det nog och bläckar jag ut.
2: Ja, men visst är vänder på S, ska det kan vara då? C. Han Trump har fått med sig hela...
3: Senatet.
2: Senatet är en del, ja.
3: Ja.
2: Det
3: är ja.
2: Också heter det hus till slut. Alldeles enfaldigt, kan de kallar vi, de är rep. Rep.
3: Representanter,
2: ja. Ja, representanten är hus, ja. Kan
3: ja.
2: Du ta det från dig där?
3: Nej, det tar... Nej, jag var inte med det.
2: Nej.
3: Men det kom till slut.
1: Ja, ja.
3: Ja,
2: senaten, representanten är hus,
3: ja.
2: Det är England, det är det under och över och sånt.
3: Ja. Ja, det är nog över och under i England.
1: Nej, men då vet vi det, Reidar, att du är klart att sittande.
3: Ja, jag är klart att sittande, ja.
1: Visst du,
3: ja.
1: Bruna Kjostad är nog blir färdig ikväll också.
2: Och ja, nå, det är dock står Reimar som tar Tuas, Reidar.
1: Ja, kan du ge en advarsel? Nu har du anledning att ge en advarsel, alltså.
3: Ja, där vi märker det fort, det känner fram till målet.
1: Ja, men sitter du på den här tua och kör om det regnar då?
3: Nej, visst är det inte så mycket regn. Då är den nere i gipshållet.
1: Ja,
2: men jag tror det blir bra.
3: Jag tror det blir bra.
1: Ja, det har jag tror på också.
3: Ja. Ja.
2: Det är grejt, du. Tack för praten.
1: Tack för praten, ja.
3: Ja, tack.
2: Ha det gott.
1: Ha det hyggligt. Ha det gott.
2: Då var vi uppe på Storheim. Men Reidar Bonheim.
1: Ja, då har vi varit både på AI. Då
2: vi är färre.
1: Gloppen och Storheim.
2: Vi ska spela lite musik igen. Vi så... Jag kan både dansa allt möjligt, det så kommer nog, tror jag. Elvis Presley.
1: Och han och. Han och mig.
2: I can help falling in love. Elvis.
1: Vad slags instrument är en piccolo?
2: En piccolo? 58, 60, 660.

0: ringer.
1: God kveld. Vil jeg ha sagt hvis noen ringde inn, men det har ikke ringt der da.
2: Jeg fikk deg et spørsmål da. Og ja, en som jobber med å få oversikt over veire.
1: Ja, og så leser han opp, kommer han for da synes det fram. Enten ja. Ute eller på TV 2 står det mye ute.
2: Jeg har lagt merke til det.
1: Men uansett i paraplyer og styr og vesen, det kan holde seg. Han trengte og han sahine gamle guttene, de holdt seg godt inne, du. Telefon 528-660. Kan du ringe? Du er sist innringer, nå er jeg eldre altså, kanskje. Ja,
2: to minutter på seg til å ringe.
1: Jeg er heldig til å vinne en billett.
2: Skikkelig premie.
1: Ja, billettet på en eller annen sånn kontregreie. Vi er med på trekning senere.
2: Vi kan vinne begge plasser.
1: Og det ene har vært 3006 og rundt 1000 lapp oppe i Høllmeier.
2: Høllmeier, ja.
1: Så da er det bare å være med på det. Du har en liten stund på deg. Hvis ikke så har vi noe bra med innringer til nå, så vi skal klare å trekke han Svein. Han begynner. Nå må du nærme deg telefonen hvis du har tenkt å være med og lyst på country nå i sommer. Den første konserten er den 20. juni oppe i Høllmeier en lørdag. Og veira ser ut skal bli bra. Det har meldt en heite sommer her nå.
2: Ja, skal vi stole på det?
1: Det er rett for sola snur det. 20. juni.
2: Ja, da er det rett for det 21. det.
1: Ja, det er like før. Men det ser ikke ut som noen har lyst til det, så da, Svein.
2: 8.
1: Da må du begynne å sveive rundt. Du kan ta ut de fire høgste kulene. Kan han gjøre det, Mada? Har du noen planer for resten av våren og sommer, før sommeren?
2: Ja, sånn halvveis. Ja. Vi har ikke fastlåst noe. Det har ikke vi. Vi får se.
1: Jeg har en liten farm, så du...
2: Ja, der blir jeg en god del, da.
1: Jeg slått deg går på, da.
2: Nei, nå er jeg først sånn på en bil, hva heter det? Sånn padde, kaller jeg jo.
1: Har du kjøpt en sånn, ja?
2: Jeg har kjøpt det, da.
1: En dreng?
2: Ja. Vi kaller han bare, ja, vi kaller han for drengen.
1: Ja, gjør han godt jo, god jobb.
2: Ja, ja, veldig god jobb.
1: Ja.
2: Men av og til han kjører seg fast. Da må vi, men nå klarer hun, ikke jeg, hun klarer å løse ham med telefonen.
1: Heimafra?
2: Ja.
1: Ja. Nei, ikke visst, han har gått på rygg.
2: Nei, det... Nei, det går ikke han å snu.
1: Nei, det skal godt gjøre.
2: Da må han makt.
1: Ja. Men... I kveld skal vi altså, først så trekker vi ut den som vinner den premien til, eller går videre inn på Byrkjelo.
2: Ja.
1: Og da tar du og sier nummer, Svein, ta på lyden så folk hører deg, på lufta, klar og tydelig.
3: Nummer 7.
2: Berit Røysen.
1: Berit Røysen har gått videre til den trekningen der inne. Ja. Og da går vi videre til 33 stykker. Berit Røysen kan hive opp igjen. Hun må være med på resten også. Da skal vi ha billett 3 stykker som går videre til oppe i Høllmeierne. Til den dansen eller country 514, 20. juni. Og Sveinen han kommer med talnummer.
3: Nummer 2.
1: Nummer 2.
2: Elmer Listhaug.
1: Elmer Listhaug.
2: Da skriver jeg en H her.
1: Ja. Holmeian, det betyr Holmeian. Så ja. Har du et T?
3: Nummer 5.
2: Reidar Vonheim.
1: Reidar Vonheim, ja. Han er da den heldige som kan vinne noe der. Og så har vi noe...
3: Nummer 4.
2: Med 4, Kari Jordanger.
1: Kari Jordanger. Kan bli holdmøyende på det, Kari. Det får vi se. Vi kan ikke love noe her. Det her blir trakt ut da senere i slutten av måneden.
2: Hun er en av deg som kan.
1: Ja, og det skal vi føre seg navn over på lista. Nå skal vi gjenta de som har vunnet. De som har napp inne i gløppen er...
2: Elmer Listhaug.
1: Elmer Listhaug.
2: Nei, ikke Gloppen, dette var Holmøya.
1: Ja, du må du følge med.
2: Ja. Gloppen, det var Berit Røysen.
1: Berit Røysen, ja. Skriv en G bak der, du.
2: Jeg skriver en G.
1: Ja. Og så, oppe i Holmøyene, 514.
2: Det var da han Elmer.
1: Og så var han Reidar Vonheim.
2: Reidar Vonheim, ja. Og Kari Jordanger.
1: Kari Jordanger. Og da skal vi... Følg med dere fremover, hva dette kommer til å gå til slutt, da er dere med på trekningen om 14 dager.
2: Ja.
1: Ja.
2: Vi kom i mål, vi.
1: Vi er kommet i mål, og 17. mai er om 2 dager. I morgen er det lokal oppgjør på et stadion her med Løstryna i 16. mai-kampen med russen til stadig så. Hvis du har kampen litt liv på, så er det i morgen klokka 16.
2: Ja, jeg mente det var klokka 16.
1: Ja, i morgen. Det er mer svein, kan vi slutte kvelden med da? Er det Jens Bukken du har kallet inn? Ja, Jens Bukk Jensen. Men Norge i rødt, kvitt og blått, og glem ikke å få opp flagg sånn, ja, og få ut flagg det på 17. mai. Jon Roarøyen og Odd Fristli takker for oss.
2: Ja.
1: Og vi er tilbake. Jeg er tilbake om 14 dager i hvert fall. Og får vi sjukke som er med.
2: Sjukke som vil være med deg.
1: Ja, jeg ordner en kar, men vi skal sjukke hva det blir. Da sier vi takk for i kveld. Svein Nes i teknikken.
2: Han har gjort
1: en
2: god jobb.
1: Han har gjort en god jobb.
2: Ja. Nei, men takk for meg da. Og takk for det kveld, Jon.
1: Skal vi si velheim?
2: Velheim,
1: ja. Nei, folk er jo heim på pokkeren.
2: Ja, det kan du si velheim til Svein.
1: Ja, det kan vi. Ha det godt.
2: Ha det.

0: Søren Inge Espe, du er tredje generation sønnen af Terje Espe. Var det selvfølgelig, at du begyndte her, du også?
1: Ja, det blev nu egentlig det.
0: Gik du her og sprang i bleje nu, kanskje?
1: Jeg har vel egentlig vokst op her.
0: Har du vokst op i fabrikken?
1: Ja, det er vel ikke langt under.
0: Har du gått noen skole for å lære deg opp litt, eller har du lært det her alt?
1: Jeg har gått 3 år på ingeniørskolen oppe i Ålesund. På maskinlinjen på produksjonsteknikk.
0: Og det får du bruke til fullt mån her?
1: Nei, jeg får bruke litt av det.
0: Kan du gi på meg nå? Er det noen problem med maskinen her?
1: Ja, det var litt problem med maskinen, men...
0: Hvor lite?
1: Nei, vi får ikke fram noen lister. På en sånn kantlistemaskin, men det sannsynligvis en liten sylinder, så det kvart gale med.
0: Betyr det at du må ta litt vedlikehold også, da?
1: Ja, det må den ha sånn inn i miljø.
0: Tar du det gale selv?
1: Ja, det er vel alltid ikke så, men det er vel flere som er borte i det.
0: Så du må kunne maskinen ut og inn?
1: Ja, du må nå ha litt peiling på det meste i alle fall.
0: Du, hvor gammel er du nå?
1: Jeg er 25.
0: Så du har vært noen år du også allerede?
1: Ja, det har vel vært nå i snart 2 år siden jeg sluttet på skolen.
0: Og du tror det blir verre enn her også?
1: Ja, det blir jo sikkert.
0: Er det kjekt å gå der man har far hele dagen da?
1: Ja, nå... Det går nå egentlig greit.
0: Det er ikke noe kjenning?
1: Nei, det går bra.

sakte går de to i lien, mor og datter trinn for trinn. Hånd i hånd de følger stien, moren hun blind. Og hun leies av

Ja, jeg får vel korrigere at Jan Crosby sang, han fortalte vel helst. Det neste vi skal spille etter Den gamle gyngestol, det er Henrik Dahl.

I sommer så var jeg på dansefestival på Sel, og da nytte jeg anledningen til å lage litt radioprogram. Vi skal få et lite gjenhør med det jeg lagde der da.

Ja, da skal vi snakke med en kar som har spilt i band i en mannsalder og vel så det i 40 år. Heter Willy Kristoffersen og er en av frontfigurerne i Gluntan.

0: Ja, og det høres jo riktig bra ut, det. Så det er sikkert bare den å glede for deg som skal gå på dette her om en klokka 14.00 i dag på torsdag. Og klokka, det er en god halvannen time til da. Nå beveger vi oss litt bakom her og bakom siden av scenen. Og skal vi se og vente på henne. Anne Nørsti tenkte jeg vi må nå klare å slå av en prat med henne. Her kan hun synes du å være med på dette her. Det er sikkert kjekt. Spesielt på sånne, ja, så er kirkeorgelet vi vandrer til og i kirka som spiller. Men nå er det deg som et orkester som styrer for musikken. Da er Anne Nørsti snart ferdig med oppvarmingen her før preika. Og det er ei som har litt greie på de her. Hva du heter?
1: Jeg heter Reidun Frikstad Lunde.
0: Og du kommer herifra?
1: Jeg kommer fra Otta, ja.
0: Ja, fortell om denne her sammenkomsten her.
1: Dette her har jo vært årlig nå i veldig mange år, og det er en stor opplevelse for alle som kommer her, vil jeg påstå.

0: Lars Åge Bågsæter.
1: Lars Egil Bågsæter.
0: Jeg ser hvor fort jeg glemmer et navn.
1: Ja.
0: Du skal spille her med Anne Nørsli på gudstjeneste, eller?
1: Ja. Ja. Og så i kveld og på dansen skal vi spille. Vi skal spille et sett der, og skal spille et sett nå.
0: Hvor stor forskjell? Et sett, sier du nå, det på gudstjeneste. Det er veldig spesielt.
1: Ja, det er litt spesielt. Vi spiller nå mange låter fra Anne selv, da. Og så har vi tre salmer, tror jeg, som vi må spille.
0: Du, det er spesielt at folk står i kø og skal på en gudstjeneste, synes jeg.
1: Nei, ja, men det er jo litt spesielt her, vet du. Det blir en egen stemning inni teltet her, og det blir veldig kjekt.
0: Du vet jo, sånn en seng i kirka ser det opp til litt tungt og sånn, at orgelet ligger litt feil dur. Det er noe omlegging på det?
1: Nei da, vi spiller noen låter sånn som vi har lært dem, og så får jo publikum bare synge den duren de vil.
0: De må jo følge noenlunde, vel?
1: Ja, de gjør jo det, vet du.
0: Du, får de med dere det sen i salen nå, da?
1: Ja, vi hører det. Ja, hvis de tar i, så...
0: Men du, er du, hva du kommer fra?
1: Jeg er fra Molde, eller fra en plass som heter Skåla, 2 mil sørafor.
0: Og du sa til meg før vi begynte at du spilte i Vassengutan også. Hvor lenge var du med der?
1: Nei, jeg begynte nå i 97 når de startet opp, og så hadde jeg et opphold fra 2013, og så begynte jeg på at 2018, og så spilte jeg frem til 2020.
0: Stilgitar, meget spesielt og fint, jamrende instrument.

0: som mange sier.
1: Ja, det er katsen i ammer, er det mange som sier. Det kan det godt være. Nei, det er et fint instrument, artig instrument å spille på.
0: Hvor vanskelig er det å spille på da? Må du øve mye?
1: Ja, jeg har nå øvd fra jeg var siden 1981 for min del da.
0: Er befiffringene der så viktig at det er du?
1: Ja, det er jo det. At du, også må jo spille fine harmonier da, vet du, så folk hører på. Det er jo det. Så, fin tone og god lyd. Og.
0: Spiller du mye på gehør?
1: Ja, mesteparten det.
0: Er ikke det det du kan spille til dans, så bare nesten være det?
1: Ja, det må være det. Må ta stemninger som er i salen. Og da er det på gehør.
0: Og du skal spille i kveld du lar med Anne Nesti?
1: Ja, jeg skal det.
0: Det blir litt forandring fra Gustav Enestad.
1: Det blir det, da vet du. Men ikke så veldig heller. Det er jo litt det samme publikum, vet du. Så.
0: Ja, du koser deg på begge arenaene.
1: Ja, det gjør jeg. Kjempekjekt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da får du slappe litt frem til du skal på scenen om en liten time. Takk for praten, du.

0: Da har jeg gått bort til noen karer, så vet jeg i hvert fall hva dette med å dra på festival er for noe. Ja, det er Brumunddal. Ja. Er det en Brumunddal, eller?
1: Ja, hva låde vil. Ja. Det er Brumunddal, det er Brumunddalen, det spiller ingen rolle.
0: Sånn er dansemusikk, det står dere hjertet ned der nede i gryna der.
1: Nei, i hvert fall hjertet mitt, da.
0: Ja.
1: Ja, tror nok andre liker også en del andre type musikk, ja.
0: Han er kameraten din, er vekk å legge seg, eller?
1: Hæ?
0: Det var to her i sted.
1: Ja, men han har jo solgt.
0: Har du solgt han?
1: Ja, ja, ja, ja, jeg fikk ikke en dritt for han, men jeg måtte gi den bort. Ja, nei, ja, ja, han er hos naboen.
0: Han er hos naboen, ja. Ja, ja. Du, har med deg et vokseanlegg her med bass-subba og... Ja. Og varmeapparat har du med, sånn det brenner. Rekner du med en dårlig sommer, da?
1: Ja, men vi har vært her før, skjønner du. Det er erfaring, kalles dette. Erfaring.
0: Mm. Men har du med sånn som fjerner myggen?
1: Ja, vi har jo det. Vi har jo både en og andre apparater for å ta bort den. Så det er null problem.
0: Du, hvor viktig er planlegging for å reise på et sånt festival?
1: Jo, ja, ja, han er viktig for å få med seg det du skal. Og det nå har jeg vært der noen ganger, så det jeg vet hva jeg skal ha med meg for noe. Og det ja, der har vi en kjøler på denne står og går på gass, for eksempel, vet du. Vi må ha kaldt øl.
0: Ja, det er viktig.
1: Ja, ja, ja, ja. Og da, ja, da må vi ha, ja. Nei, så
0: du,
1: litt planlegging er det.
0: Og så ser jeg på bobilen din, og det er altså en voksen type og litt eldre modell.
1: Ja, det er en 93-modell. Den er vel 10-67, tror jeg står i vannkortet på den.
0: Ja, den har sett mye.
1: Jeg håper han ikke prater.
0: Men du sa til meg i sted her at den var liten på det du har hatt før.
1: Ja, dette er den minste jeg har hatt her. Hatt to andre på 12 meter, og den ene, den var jo to etasjer på, og da, ja, med telt ut, så da, ja, da, men nå er jeg alene her da, så det greier seg at meg dette her.
0: Du har ikke kvinnfolk med deg altså, som jeg sa?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei.
1: Jeg er slatt om hjemme.
0: Ja. Er det litt godt da, eller?
1: Ja, njei. Skal jeg si da?
0: Nei.
1: Ja, for det er jo jævlig herlig at jeg er med. Men da blir det litt en guttetur da.
0: Du er familiemann, ikke du det?
1: Jo. Ja, ja, ja.
0: Jeg vet, du har et anstendig yrke også. Du er vant til å være på veien.
1: Ja, jeg er på veien hele uka egentlig. Og da har jeg kjørt lastebil siden tidlig 80-tallet.
0: Du sier lastebil, snakker vi trailer, eller?
1: Ja, ja, ja. Jeg kaller det lastebil, jeg vet ikke hvorfor jeg sier det, men altså da, ja, det er stor bil, ja.
0: Lang transport?
1: Ja.
0: Ja, på kontinenter, eller?
1: Jeg har vært fra syd i Spania til Nordkapp med lastebil. Ja. Ja, og da kan du, og ikke så veldig mye i Østeuropa, men jeg har faktisk også vært i Østtyskland. Det var en opplevelse jeg nok aldri kom til å glemme.
0: Dårlig opplevelse?
1: Nei, men det var så mye inntrykk til det vi var vant ifra oss på Vesten å komme inn til da var dette 84, tenker jeg det var. Det var før muren falt. Og det var spesielt.
0: Og så var du bare en ungdom, for det er jo 39 år siden nå.
1: Ja. Og det, nå regner det godt, og det, ja, og uerfaren. Og nå er jeg litt mer erfaren, så det, men jeg kjører fortsatt lastebil. Ja.
0: Men har du, når du hører musikk i lastebilen, hva er det du har på da? Er det sånn danseband, eller er det alt mulig etende?
1: Ja, jeg er alt mulig etende. Men det går veldig mye på de spillelistene jeg har her, som dere har hørt her i dag. Men jeg er alltid etende, ja.
0: Hva folk sier når du kommer draksene med sånt anlegg?
1: Vakten opp her er ikke så glad i det. Andre liker det. Og det, ja.
0: Sanger du med, eller?
1: Ikke noe jævla god på det, nei. Nei, jævla dårlig.
0: Veldig dårlig,
1: ja.
0: Men det er gode feste.
1: Ja. Carina Dahl da, kommer med en best på fest.
0: Ja, hun trender jenta, ja.
1: Ja, Og det, jeg kan nok stå ved siden av hendene når vi der.
0: Hvis du har sett noe på, det heter line up på fint, men hvis, jeg sier, hvis du har sett på det som skal spille her i løpet av disse dagene, ja. Er det noe du har plukket deg ut?
1: Ja, altså, vi har jo Olivars og litt spent på hva som skjer, men de påstår at det den siste fest, siste opptreden deres da. Ja, og så har vi litt hjerte for noen trønde greier, noe som heter Holmsve. De har noe som jeg som
0: treffer deg litt.
1: Ja, ja. Som går litt rett. Ja, faktisk og bryllupsvalsen min, den var ifra Holmsve.
0: Å oh, ja. Ja. Du Rune Rudberg, du har en tusen. Tror du skryt?
1: Ja, jeg har jeg kjenner den Rune litt mer enn bare som en artist, så det, ja, jeg har sett den litt ellers så. Ja, ja, nei, jeg må ikke høre på han.
0: Liker ikke så godt. Hva er det stilen da, eller?
1: Nei, altså, han er jo jævla god til å synge. Og hvis han greier å få til lyd opp her, så blir det jo bra. Men han må få tilbake cowboyhatten sin, ikke capsen.
0: Så det går på det utstyret da?
1: Ja, men det er, nei.
0: Han har vært kjent for et godt utstyr, han vel?
1: Ja, ja, men altså, det er ikke det utstyret, men altså, det er det hva han framfører. Ja, ja. Han er litt rande country, og der er han god, og der er han bra.
0: Du synes han har forandret litt stil?
1: Ja, og det er ikke til det positive, i, som jeg mener da, i hvert fall.
0: Så da er ikke du på countryfestival?
1: Jo, jeg har vært der, og det er nok en garva sak, men det blir kanskje litt tøft.
0: Ja. Hva skal skje utover dagen nå da?
1: Nei, vi må, nå sitter vi og går til en nabo her, og så tar vi oss en liten en da, vet du, og da blir det sikkert en til, og så blir det litt annet mat, og så blir det sikkert en liten en til etterpå det, og så, ja.
0: Blir det fort gode nabo her?
1: Ja, ja, ja. Kom noen her, så har vi aldri kjent dem, og ikke pratet med dem før, men connection tvert, og det er, helt, det er magisk.
0: Du, hva aldersgruppe tror du det er som går på at det er 60 pluss det meste?
1: Nei, jeg håper egentlig kanskje 45 pluss da. Jeg håper det, men jeg er redd for at du har rett at det er 60 pluss. For jeg er også der.
0: Du sa du var ikke noe danseløve.
1: Nei, det er, nei. Det, ja, jo, jeg er glad i dansen. Jeg danser med kjæringa. Noen som prøvde med å lære meg å danse, så det er, ja da, jeg vil prøve, men jeg er ikke noe god.
0: Men jeg tror du er en sånn som liker å få til litt liv og røre da du kommer. Stemmer det?
1: Det har du nok rett i. Ja. Jeg er glad i liv og gode folk rundt meg. Det er jævlig artig.
0: Du kjenner da vibbene hva
1: det er? Ja. Og det, ja, og det setter jeg pris på når det er litt liv og røre. Kommer, i går så hadde vi jo ja, plass til at vi kan danse litt her. Og det, ja. Det varmer hjertet mitt når jeg ser andre går ut her og begynne å danse. Det synes jeg er stas.
0: Du vet vel at når klokka er 11, da må du skru ned litt. Eller det, du hadde ikke på deg øreapparatet din akkurat da.
1: Nei, det kan nok stemme. For det fikk jeg beskjed om, ja. Ja. Men altså, det som er litt rart, vet du, i programmet så står det jo 12. Så var det jeg forholdte meg til. Men ja. Jeg har fått beskjed, ja.
0: Og så kom det litt eldre, sånn som jeg og vi må gå og legge oss tidlig, vet du.
1: Ja, men du og jeg er like gamle, vet du. Ja, ja. Og det, jeg har vært oppe siden halv åtte i dag tidlig. Ja. Først jeg gjorde det, ta meg en øl. Ja, og det er bare å kose seg.
0: Lager du mat, skjer du styre med middag og sånn, og lager te,
1: nei.
0: Eller?
1: Nei, jeg har en kompis, ja, han, ja, ja, ja, vi har jo panne, se her, vi har etter egg og bacon på morgenen i dag, og etterpå så blir det litt rann, et eller annet opp i panna, ja.
0: Men far kommer hjem igjen i god stim på søndag, eller lørdag?
1: Jeg håper det. Ja da, han har greid det før, så da skal han greide det i år også.
0: Skal
1: ja.
0: Nok det?
1: Ja.
0: Da kan, hvis du vil slå et slag for deg, det som sier at dansefestival er ikke noe, hva du mener du da? Hva skal vi si da? Vi har det, jo deg også.
1: Det sosiale. Det er nummer én. Se bare på hva vi gjorde med han nå. Vi gikk bort der og pratet med han nå. Ja, kjempesosialt. Det er det sosiale Det er det som er nummer en. Og det er, her er det... Folk kommer hit for å være positive, og da er det... Ja vel... noen liker ikke dansemusikk, men... Ja, likevel, ja, men da må du ikke gå opp og høre på det da. Men vær nede på her på campingen da, og hør på det, og vær sosial.
0: Ja, det er litt sånn sosial sammenkomst også.
1: Ja, ja, ja.
0: Du er kjære trailer, sier du.
1: Ja.
0: Har det forandret seg mye billet på veien, synes du?
1: Ja.
0: Når det gjelder kjæring?
1: Ja. Det har det.
0: Ja, hvordan? Mye uerfarne folk.
1: Ja. Veldig mange som ikke skulle vært ute på veien i hele tatt. Rett og slett.
0: Har de bobil, mange av deg?
1: Ja. De skulle i hvert fall ikke vært ute på veien. Dessverre. Men altså, ja, når vi kommer til den da. Vær så snill. Se i speilet da. Se i speilet og bruk dem og sving inn til siden. Ja, det er, ja.
0: Da tror jeg kan si det at du kommer til å kose deg her disse dagene.
1: Ja. Ja, jeg storkoser meg, og jeg har det kjempebra å ha så mye fine folk rundt meg, og det er herlig.
0: Nå skal du få skru opp musikken, så folk kan få høre litt hva det er du har på her. Nå går han og skruer opp han, og det er anlegget stående. Jeg tenker det at han har en styrer på laptopen sin. Her nå, kjører jeg, ja. Ja, der hører det godt, folken. Her er det liv! Rei, rei! Takk for praten! Då går jag ut därifrån. Där.

0: Da er vi. Noe som må ha for å gå på dans, det er gode sko å danse med. Det er mange som ikke har det.
1: Ja, det stemmer da. Og da kommer de jo hit til dansesko i farta, og så kjøper de seg kjempegode dansesko. I all slags farger og størrelser, og til all slags gulv og forskjellig.
0: Dansesko i farta heter firmaet?
1: Dansesko i farta heter det, ja.
0: Det er vel fint på, kommer du?
1: Ja, det er jo, det passer jo godt, og vi er jo i farta. Vi kjører jo rundt i hele landet, så.
0: Men det er ikke fint i farta?
1: Nei, vi er ikke i farta sånn.
0: Kommer du nordafra?
1: Ja, kommer vi fra Ørnes i Meløy, alt med Saltstrømmen.
0: Men hvorfor glemmer folk å ta med skoene når de skal på dans? Vi har jo som regel, det er jo eldre folk som er, har sko hjemme og...
1: Ja, men det er ikke alle som har ordentlig dansesko for det. De tar med seg de skoene, de gamle de har, og så kommer de hit, og så ser de at de burde ha seg et par nye sko, og så er de glad og fornøyde når de har fått kjøpt nye sko. For både for rygg og kne så er det veldig viktig at det brukes ordentlig dansesko.
0: Hva prisklasse ligger det på seg her da?
1: Det ligger fra 700 opp til 1600 kroner, alt dette sammen. Og det er både skinnsko og sko i tøy og forskjellig.
0: Og 1600 da, det er topp altså?
1: Da er det topp, ja. Da er det, det er det beste sort med lærskjålet. Ja.
0: Blir du flinkere og danser og lettere på foten du kommer inn og byr opp en dame?
1: Ja, det er klart du blir da. Det blir stor forskjell.
0: Så det kan du reklamere med, vet du?
1: Ja. Hvis du ikke kan danse fra før, så får du det til med ordentlig dansesko.
0: Du, hvor mange år har du drevet på med det her da?
1: Nei, vi har holdt på siden 2017, så det gjorde vi jo, for vi så jo det var et behov for det.
0: Men det er ikke bare jobb hele året?
1: Nei, det er bare hobby. Vi danser jo også. Vi har jo danset siden 1995 selv, og så selger vi noen sko.
0: Så det er utifra erfaring altså da?
1: Ja, det er det. Ja.
0: Så da spør jeg deg han som sier, det er ikke alltid det jeg greier på det, men du er en av deg da?
1: Ja, da, vi har jo, vi liker jo å si at vi har peiling, og vi har jo prøvd forskjellige sko og forskjellige gulv og overalt.
0: Hva er viktig med sko? Går du på hva tunge personen er og litt sånn? Og...
1: Nei, det går egentlig med hvordan de passer til foten, og så er det jo forskjellig. Vi har jo disse flatsåle og deltsåle og glattsåle og... Så egentlig så har du ikke noe å si på tung da. Det er bare hva som passer.
0: Har du vært inn og sett på dansegulvet her? Hva en bare har her?
1: Vi har ikke vært sett, men av erfaring så vet vi at det er plate, og det meste vi har er bra uansett på det her gulvet.
0: Ja, det har hørt bra ut. Skal han der kjøpe sko, tror du?
1: Det er mulig at han skal kjøpe sko. Han er i hvert fall veldig interessert.
0: Jeg hører med han.
1: Ja.
0: Jeg skal bort og spørre nå. Har du funnet et par som passer nå?
2: Jeg har kjøpt meg et par i går, så jeg vurderer å kjøpe meg et til.
0: Var ikke fornøyd det her da?
2: Jo, jeg var kjempegod. Det er beste skoene jeg har hatt på meg noen gang.
0: Du er trender også til og med.
2: Ja. Så rører han.
0: Ja, du står med et par der. Så du spanderer noen 1000 kroner her på sko da?
2: Jo, det er det. Jeg må danse i Levanger og Sveng.
0: Har du med deg fruen, eller?
2: Ja, vi kommer i morgen før.
0: Ja, hun sko, da skal hun ha, vet du, det er minuset.
2: Det kan hende hun skal sko, ja.
0: Er du pensjonist?
2: Ja, det er snart det.
0: Ja.
2: Ja, ja.
0: Er du bare glad i danse? Er det en sånn danseklubb du er med på, eller?
2: Ja, jeg har vært i det.
0: Ja.
2: Så det er hardt trivelig artig, det.
0: Er du en av de gjengangerne her på sånn?
2: Nei, jeg var igjen første gangen i 2019. Jeg tror jeg var en i fjor da, så i år da.
0: Ja, men det var 2 år som var litt kjedelig.
2: Ja, det var det.
0: Ja, hva synes du, hva du vil si det om?
2: Nei, jeg synes det er kjempetrivelig den her på.
0: Ja. Og du bor litt lagelig til her?
2: Ja, jeg bor jo bobilen der på igjen.
0: Ja.
2: Så jeg er nær til.
0: Har du bestemt det nå?
2: Ja, vi får se. Han skulle helst ha haft æren igjen, men han har ikke størrelse av meg igjen. Så han var utsalt.
0: Er det prutningsmoen, det må vi høre med.
1: Skoen er egentlig så billig at det er ikke noe å gå på.
0: Ferdig pruta sko, ikke noe å gå på, bare å danse på altså.
1: Bare kun å danse på, det er jo det som er viktig.
0: Da får du bli enige.
2: Jo, ikke jo.
0: Si du har ikke mer peng, så ordner det.
2: Ja, jeg blir det.
0: Ha det bra.

The Backsliders og Abel Lincoln. Så skal vi til en gruppe jeg presenterte for et par program siden. Brødrene Wickhams gruppe Had a Call. I kveld så skal vi høre Pappy.

Jason Travers er en irsk countrysanger fra County Galway. Her kommer han med Carmelita, som jeg har plukket ut fra albumet Jason Travers fra 2019.

0: Det var altså
1: en vanskelig en.
0: En vanskelig en, vet du, en gruppe som synger på morsmålet.
1: Ja.
0: Kjem fra Hardanger-traktene.
1: Det er en av de som Lotepus spiller med.
0: Lotepus liker de, bruker de gevær på scenen, kan du?
1: Det høres noe sånn ut ifølge navnet på gruppa, da.
0: Det er ganske populære, men jeg vet ikke om de har spilt på festivaler på Birkelo og sånn, eller på Breim.
1: Jeg skal ikke si det 100%.
0: Men det er på en del andre plasser, ja. Du har sett på lista.
1: De skal være litt rundt omkring, ja.
0: Slenge seg rundt.
1: Slenge seg rundt.
0: Jo, vi har også nesten takt hele navnet nå, så nå får du tippe på hvem dette kan være på 5-28-60-660. Der, ja. Hva tenker jeg, Vinkang, så det skal ikke mer hjelpe til av og til.
1: Da setter han inn en kvann, og da tenker jeg vi har med noen på lufta. Hvem har vi med oss?
2: Oddvar Kandahl.
1: Oddvar Kandahl. God aften, god aften.
2: Heia.
0: Ja, og hvem det var som spilte Oddvar Kandahl?
2: Gunslingers.
1: Yes.
0: Og det måtte du ha litt hjelp på?
2: Nei, men jeg trodde noen ringde meg en gang.
0: Så du får vente han litt av, altså?
1: Ja, men det var ikke så dumt det akkurat på din,
2: ja. Ja, nei, det var noe litt sånn slags, jeg vet, søskenbarnet til en kollega har vel vært spilt i landet her, så.
0: Åja, sier du det, ja?
1: Litt sånn inside her da, faktisk. Ja.
0: Jeg ser at du står ikke på lista på noen av plassene.
2: Nei.
0: Nei, så du har noen store sjanser i kveld, du da?
2: Ja, det kan hende, det er ikke jeg helt sikker på da, men jeg fikk med meg det, at det var snakk om sånn billett og sånt, og det hadde passet litt i blinken.
0: Ja, det er viktig, tegn på Breim, den er verdt 3,500 og vel så det, og
2: ja.
0: Hvis du er så heldig du har bobil eller kvart, eller en lastebil, du kan troppe opp med campingvogn også.
1: Eller telt, går sikkert også.
0: Telt også?
2: Ja. Og ja, nei, da kommer noen venner fra Mandal.
0: Ja.
2: Så jeg må nå liksom oppleve den turen og se på.
0: Ja. Og så har du oppe i Hølmeierne. De billettene skal vi trekke i kveld. To stykker. Og ja. Vi har en bil. Vi har trakt ut en før i år. Så, du husker ikke så var den.
1: Ja.
0: Ja.
1: Skal jeg si det også?
0: Ja.
1: Det var en André Løseth.
0: André Løseth. Ja, han har vunnet en billett. Skal vi trekke to navn til i kveld? Ja. Og det kan du være den heldige.
2: Ja, jeg kan ikke til å reise
0: ja, men da er det til at du gjennom vekk det alltid hva du kan selge, du kan gjøre hva du vil.
2: Ja.
0: Bare vi får et navn på den billetten som skal ha nå.
2: Ja, ja.
1: Det er bare å gi oss et vink, så ordner vi det.
0: Ja.
2: Ja.
0: Så den er verdt 800 kroner.
2: Ja.
1: Ja.
0: Så vi er jo gode her i denne radioen, på grunn av at vi får så mange gode sponsorer.
2: Ja, det må jeg si.
0: Ja. Så det er bare kjekt å være med på sånt. Gjør folk glad.
2: Ja.
0: Er det noe å gå syrske for likevel, ikke sant?
2: Ja, det er noe litt sånn bra da, at en kan slå av fjernsynet da, så er det litt mindre å irritere seg over.
1: Du slipper nå å se samme trynet hele tiden da.
2: Ja.
0: Det var sånn som jeg sa noen som vann i... Jeg spilte bingo, det ringde vann i fra Bergen og Oslo. Det er så godt å høre språket hjemme for oss å sette inn i Oslo og spille bingo. Sånn er det. Men var du god i kjemi? Du hørte han Elmer, han hadde ikke følt med i timen om han Arkimedes i hvert fall.
2: Det var helt fryktelig, tror jeg.
0: Visste du det?
2: Nei, jeg er ikke noe bra på kjemi, nei.
0: Nei. Men den her er veldig enkelt også.
1: Ja, det sa du i sted også.
0: Den kjemiske formelen for den giftige gassen kullos.
2: Ja, da må det vel være en
0: da blir du
2: en C.
0: Ja, en C, ja.
2: Og så en O.
0: Ja, du blir CO forgiftet.
1: Ja, rett og slett.
0: Helt rett. Du har følt med, Elmer har ikke følt med. Skal vi si sånn?
2: Ja, kanskje. Nei, det tar bare noe flaks.
0: Ja, bare flaks, ja. Det er greit, da tenker jeg flaksen er slutt snart.
1: Nå ja, dette her burde jo være veldig grei skuring da.
0: Ja.
1: Igen är det fisk. Och kan det slags fisk så gärna havna i lag med tomatsaus på box.
2: Ja, det är nog makrallen då.
1: Ja,
0: vejan du kör.
1: Känns höljande och lägger
2: ja, ägst och sånt. Då har han faktiskt lite inside information då också. För ja, det, att broren till bestemora mi.
1: Ja.
2: Han var ansvarlig för det, han Stabbo Nilsen, han hade en sån stor treskjøyte.
1: Oh, ja.
2: Och den var han ansvarlig med och var med och seila många gånger. Jag vet inte, det var helt ifrån Valet till Ålesund i alla fall. Och sån, när sagt, sån promotion, salgsturné och lite sån forskjellig.
1: Ja, för att få folk häkta på makrell i tomat.
2: Ja,
1: funkar det?
2: Ja, det vil jeg nå si at det må ha vært en stor suksess.
1: Ja,
0: det må ha vært kolossalt. Jeg lurer på, jeg tar et spørsmål til, se om det er andre slettinger som vet litt.
2: Ja, nå er det ikke noe flere.
0: Kanskje det er en onkel som vet det kvart. Nei, men det er greit. Ha en god helg du også.
2: God helg, ja.
1: God helg, ja.
2: Ok.
0: Kan du fortelle hva musikk vi skal høre nå?
1: Ja.
0: Skal jeg komme med et spørsmål?
1: Du skal komme med et spørsmål?
0: Og så tar du...
1: Skal jeg ta musikken?
0: Ja,
1: ja. Ja, jeg skal heller ikke synge.
0: Hoppe litt, så vi ikke...
1: Ja, nå skal vi høre en gruppe. De skal spille på Malakoff senere i år.
0: Ja.
1: De er Dum Dum Boys, og de skal synge om... De skal synge Englefjes.
0: Skal det det?
1: Ja.
0: Uff, det blir kjekt. De er gamle veteraner.
1: Det er veteraner, og de har vært rundt omkring.
0: Og da skal vi på en countryfestival i Nærterebus.
1: Ja.
0: Vi skal reise til Tran... Vis altså kontrafestivalen på TRANVIS det 2-6. juli det helger før inn i Gløppen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Musikk.

0: Det var kontrast med lille Leila.
1: Ja, og jeg vet hun som ringde inn, og har en jente som heter Lille, hun heter jeg for Leila, men hun er ikke så lite lenger.
2: Du liker så godt å synge til henne, du lille Leila.
1: Synger du det eldre mot henne, Leila?
2: Det er du som bruker å synge til henne av og til, lille Leila.
1: Ja, ja. Men du liker den du har, tenkt jeg.
2: Ja, han er fin, hun, ja.
1: Hvor skal vi reise?
2: Jeg skal opp til Tjåk.
1: Opp til Tjåk, er det rett å si det, skal jeg tro. Eller ikke ned til Tjåk.
2: Sier du ned til Tjåk, da, ja vel.
0: Du skal til Tjåk i hvert fall, om eller, det er opp eller ned.
1: Du skal opp eller fram eller inn, eller? Du kjører du inn over da?
0: Ja, inn, og så kjører du ut i tunnelen, og så plutselig er du der.
1: Ja.
2: Ja, da får du ned til Tjåk.
1: Det er nye festivalen på Tjåk, det må være gammel, ja. Det må være den eldste rundt her. Har jeg husket at tidligere etter på ferie, tidlig på 80-tall, så var det jo...
0: Ja, det stod biler og campingvogner,
1: ja, ja,
0: og
1: ja.
0: Ikke minst så rullet det folk overalt.
1: Ja, over veien der,
0: ja.
1: I sentrum, var sjokk.
2: På 80-tallet?
1: Ja. Jeg tror det må være gammel, den sjokkfestivalen.
2: Plutselig på 80-tallet, ja, kanskje, ja.
1: Du har vært der. Vi kan bringe på det rene vi er, for vi har jo sånne KI, eller hva det heter, eller vi har med oss noe roere, blir det samme omtrent.
0: Nå, no, ja.
2: Jeg er bare kjært, for vi er mange unger når det er våre kontoret.
1: Ja, det har jeg samme, gjort det samme.
2: Men jeg har ikke vært nede.
1: Du, eldre Mo Øvrelid, fylder du med i fysikk- og kjemitime på skolen?
2: Nei, men det spørs noe hva du spør etter, da.
1: Hva er altså den kjemiske formelen for borsalt?
2: For borsalt?
1: Ja.
2: Nei, det må jeg bare si at... Det tror jeg Søren Plystre at jeg ikke vet.
1: Du vet ikke det?
2: Nei.
1: Ja, du vet hva det er for noe?
2: Vi vet hva borsalt er, ja.
1: Ja. Hva det er for noe? Er det sånn?
2: Ja, det er saltet.
1: Borsalt, ja. Hva som står på?
2: Nei.
0: Hva første bokstaven er da, Jon?
1: N.
0: N.
2: Natrium. Forfatten.
1: Er det nazi?
0: Nasium?
1: Nak... Hva som står der?
0: Ja, men nå. Hva er det for
1: småbord? Nas en.
0: Åja, du er ute til formelen, ja. Men dette er jo natriumklorid.
1: Ja, natriumklorid. Du visste det.
0: Antageligvis.
2: Men hva du sa formelen var, sa du?
0: N-A-C...
1: En.
0: En.
2: Ja, vel. Nei.
1: Det er flint å vete på en fredagskveld, sånn i kvart over ti-tida. Borti fram i halv 11.
0: Halv 11, altså, da kan du få bruk for det.
1: Da er det godt å sitte inne med den kunnskapen.
0: Ja, og plutselig kommer det en luring ut av ståren og spør deg om det.
1: Ja. Så det er ikke godt å vete. Da sitter jeg over til...
0: Fiskeriministeren.
1: Er det noen mer fangst ute og går?
0: Ja, det er fiskeriministeren.
1: Ja,
0: fiskeriministeren. hva heter den største flyndrefisken i norske farvatten?
1: Ja.
2: Er det kveiter du i fremtiden?
0: Ja, visst er det vel det?
2: Visst, at du ser på kveiter som en flyndrefisk, men det er det nok.
1: Hvor stor er den da, Strus?
0: Nei, det står ikke noe om, men...
2: Den kan jammen være veldig stor, ja.
1: Flere hundre kilo, ja.
0: Ja. Det skal hjelpe med en liten jolle da, når du skal ha det på land.
1: Du blir ganske flate før du får den oppkjølet.
0: Ja, det blir det nok.
1: For det er jo tungt.
2: Men disse navnene på denne her haien har jeg aldri hatt.
0: Nei, men du får, han blir faktisk ganske svær. Litt,
1: det var ikke hei, det var hva slags fisk?
2: Ja, altså, kvalhai har jeg aldri hatt.
0: Ja, han kan bli over 15 meter longe og mer enn 20 tonn.
2: Ok.
0: Han er hovedsakelig i litt heitere vatten enn her omkring da.
1: Ja. Da kommer ikke han her på en stund.
2: Han kan bare holde seg vekk her. Ja.
0: Så brugda også er store, men han blir lite i forhold til denne der.
2: Akkurat.
1: Da sier vi takk til deg, Eldrid.
2: Ja, det är bara hyggeligt.
1: Jag ser du står på listan här på 514.
0: Men du?
2: Ja, det är det.
1: Ja, det ska träckas ikväll så du lever i spänning.
2: Ja.
0: Alltså är du har du ju chans på Breimag då, vet du?
2: Vi står inte på Helios då.
0: Inte ändå?
2: Nej.
1: Nej, där står inte du ändå, nej.
2: Nej. Men, nej, men det är grejt.
1: Då ska vi...
2: Då får du ha en fin ikväll.
1: Då ska vi upplysa om det helt. Tack för det, ja.
3: Och kan jag nog säga det att när du spurgade om Chokfestivalen,
1: ja,
3: så bjönde den i 84.
1: Ja, det var inte så rumt ute då.
3: Nej, då för en gångs skull så träffade du...
1: 42 år sedan,
3: ja.
1: Men kan du fortälla mig nog lite om premien ikväll? Kan folk gå glipp av, visst jag är med och ringa in här? Och...
3: Då kan de gå glipp av...

0: Han bodde på Trollhaugen.
1: Han bodde på Trollhaugen.
2: Ja, selvfølgelig gjorde han det.
1: Og han hette?
2: Grigg.
1: Ja, ja, ja, Grigg, ja. Det var ganske pigg.
2: Det var pigg, det, ja.
1: Og da setter jeg over til fiskeriavdelingen her igjen.
0: Det var det slapp fiske. Det
1: siste gang i kveld.
0: Ja, det siste fiskespørsmålet i kveld. Og i bortsett også, faktisk. Dine fisken, han har en brei kjeft og mange skarpe tenner.
2: Bleiflapp.
0: Skal vi blade om
1: så? Kan det være en sin møring?
0: Bleiflapp var iallfall riktig, så skal jeg kommentere resten.
1: Bleiflapp var riktig.
2: Ja, ja, da var han ikke sin møring.
1: Nei, nei, men det er ikke langt ifrån.
2: Nei, nei, nei, det er greit, ja.
1: Men du var sist og ringde inn, du?
2: Ja.
1: Takk for det.
2: Ja, selv takk.
1: Ha en behagelig natt.
2: Ja, takk det samme.
0: Og en god helg.
1: Ha en god helg.
2: Ha
1: det.
2: Ha det.
3: Ha det. Ha det.
1: Da.
3: Er du klar for trekning? Og mens vi trekker, så bare sitter vi i gang nok musikk.
1: Ja, vi gjør det så enkelt at vi trekker under musikken.
3: Ja.
1: Og så kommer vi igjen med de som har vunnet etterpå.
3: Ja.
1: Ja. Og vi skal høre da.
3: Da skal vi høre Ausekarene vi.
1: Ja, har jeg fått fulle båten av vatten?
3: Ja da, de skal Ause igjen, så det blir Ausedansen.
1: Ja.